кайдер, кемнедер көте, менә шулай, без һәркенә нидер уйланулар белән яши без һәм бу дөрестердә, уең булмаса, фикерең булмаса, теләгең булмаса, максатың булмаса, яшәүе кыйнырак булыр иде. 6:06 минут китте дуслар, Болгар радиосы сәламен юллый сезгә. Мин Наилә калам, әлбәттә бүген Шәрсәмбе 29 июль җәйнең соңгы ае якынлаша, димәк, һәр кояшлы иртәнең кадерен беләбез һәм бүген дә шундый матур кояш күтәрелгән һәм сезне уятырга без әзер. Хәбәрләребез дә килде. Яхшы җырлар, музыка, әлбәттә позитив кайф сезгә юлдаш булыр. Кыскача гына һава торышын әйтеп китәм. Синоптиклар бүген безгә җылы, кояшлы көн вәгъдә итә. Көндез температура 26 градустан 30 градуска кадәр диелгән. Кичкә дәва бераз яңгыр явуы булуы да ихтимал, шуңа күрә зонтикларыгызны еракка яшермәгез. Дуслар, инде иртәнге юл хәрәкәтенә килсәк, сәгать иртәнге 6 гына булуга карамастан, шәһәр урамнары җанлана башлады. Әлбәттә, юллар әлегә иркен, тик ремонт булган җирләрдә игътибарлы булырга һәм инде сәяхәтегез матур башланып китсен һәм дәвам итсен. Менә шундый соңгы хәбәрләр сезгә Казан урамнарыннан.

0: Рита!
1: Уникальный сентябрь! Татнефть-аренада!
2: Булгар радиосы фест!
1: Популяр жыршылар!
3: Дәртле жырлар!
0: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
1: Килегез!
3: Татнефть-аренаның бозын
4: бергәләп әрәтик!
5: Билетлар кассир.ру сайтында.
6: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан 12 грамм бренчир. Украин 18-784-71-89-586.
5: 2026 ел. Ящикляу 8 плюс.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Озанда сәғәт 7.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Қозан шәһәре Туқай урамында орнашқан Ладының рәсми дилері, Кан Авто 21 Лада автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияте.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Хәйрле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшен башлый. Студияда Гөлнәс Рәшитова. Көрән оюларны олауга рөхсәт биреләчәк. Республикада Татарстанда җәй проекты дәвам итә. Ә хәзер тулырак. Бүген Татарстанда иртәнге 4 сәгать 30 минуттан пилотсыз очкыч куркынычы режимы гамәлдә. Бу хакта гадәттән тыш хәлләр министрлыгының рәсми кушымтасында хәбәр ителә. Татарстанда күп фатирлы йортларга капиталь ремонт ясау программасын гамәлгә ашыру буенча Казан лидерлар рәтендә. Республика башкаласында объектларның әзерлеге 61.8%-ка җиткән. 33 йортта эшләр тәмамланган. Бу хакта министрлар кабинетында узган брифингта республиканың торак коммуналь хуҗалыгы фонды генераль директоры Айрат Абузаров белдерде. Тулырак алдагы язмада.
4: Быел капиталь ремонт программасы республиканың 41 районында тормышқа ашырыла. Бүгінгі республикада 115 куб фатирлы йортта түзілеш монтаж эшләре тулысынча тәмамланған. Алексеевскида әзірлік 99%-тан артып кеткен. Орша, Спас, Мамадыш, Әгірже, Соба районнарында Чаллыда түзушілер жейге ояз күннің қадірін біліп оператив эшлей. Подрядчылар 15 августқа қадар сезонлы, 30 сентябрьға қадар қолған эшләрне бітерергә тиеш. Түзілеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалық министры Урынбасары Дамир Шейдуллин белдерүенчә, программаны тулысынча үтәү ел ахырына кадәр планлаштырыла.
5: Мөмкин дә безнең быелга планлаштырылган 813 куб фатирлы йорт бөтен илләр буенча мөмкин дә эшләр бара, ел ахырына хәтле бетерәбез. Бөтен программа, формирование программы дип әйтәм инде, ул муниципалитеттан тора. Бүген муниципалитет безгә нинди программа кертә, шул программа булачак киләсе елда.
4: Йортлардагы капиталь ремонт барышын анда яшәүчеләр дә контрольдә торырга тиеш. Шикаятләрне тармакның дәүләт мәгълүмат системасы, кайнар элемтә телефоны аша яки турыдан-туры төзелеш контроле инспекторларына җибәрергә мөмкин. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
3: 1 августтан күрән оюларны алу рөхсәт ителәчәк. Бейресурслар буенча дәүләт комитетының хайваннарны һәм үсемлекләр дөньясын саклау идарәсе җитәкчесе Ринат Чиспиягов әйтүенчә, ау Мамадыш һәм балык бистәсендә рөхсәт ителгән. Шуңа күрә әлеге районнарның ау хуҗалыкларына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Моның өчен аучы билетына ия булу һәм кыргый хайваннарны алу өчен җыем түләү сорала. Күрән оюны 1 августтан 31 декабргә һәм 21 марттан 10 июньгә кадәр алырга мөмкин була. Узган елда хайваннарны исәпкә алу нәтиҗәләренә караганда без дә барлыгы 90 аю барлыгы ачыкланган, быел аларның 7-сен аулау рөхсәт ителә. Бүген Татарстан хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министры Эльмира Зарипова туры эфирда электрон мактау тоқтасын эшләтеп җибәрү турында сөйләячәк. Электрон мактау тоқтасын быел май аенда Татарстан рәисе Рөстәм Миңниханов гамәлгә куйды. Проект республика халкының һөнәри казанышларын, аларның намуслы хезмәтләрен һәм Татарстанның социаль икътисади үсешенә керткән өлешләрен билгеләп үтәргә тиеш. Туры эфир иртәнге 10-да башлана, аны Татарстан хөкүмәте бергәлегендә карарга мөмкин. Татарстан рәисе Рөстәм Миңниханов социаль челтәрләрдәге битләрендә Татарстанда җәй проекты чараларында катнашырга чакырды. Һава торышы үзгәрә, бу атнада эсселек кими, әмма җәй әле тәмамланмый һәм вакытны саф һавада файдалы һәм кызыклы итеп уздырырга мөмкин. Республика шәһәрләрендәге паркларда һәм җәмәгать урыннарында көн саен Татарстанда җәй проекты кысаларында спорт, иҗади һәм креатив чаралар уза. Барыгыз, катнашыгыз, дип язган Татарстан рәисе үзенең Макс каналында. Бүген Казанның 121-нче гимназия мәйданчыгында флорбол буенча урам турниры узачак, чара көндезге 3-тә башлана. Бу хакта Совет районы хакимияте матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Турнир Татарстанда җәй проекты кысаларында оештырыла. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 78 сум 70 тиен, евро 89 сум 63 тиен, юань 11 сум 59 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 24 градустан 29 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 21 градус җылы.

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
3: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
4: Җәй айлары дәвам итә. Башкортстанда Илеш районының Татыш ял базасы җәйне ничек онытылмаслык итеп үткәрергә икәнен белә. 31 июльдә Рахманов күле буенда ачык һавада зур концерт. Сәхнәне Марат Яруллин һәм Бэбити кыздырачак. Бары тере тавыш, кайнар хис кичерешләр һәм күл өстендә гүзәл кояш байышы. Тәмле ризыклар, истәлекле сувенирлар алу мөмкинлеге. Кунакларны башкорт вакыты белән кичке 6-га чакырабыз. Билетлар нибары 1000 сум. 7 яшькә кадәрге балаларга керү бушлай. Хәзер үк шалтырат. 8917-366-2004 8917-366-2004. Бу кичне син дә безнең белән үткәр. Яшикәү юк.
5: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение 13+.
6: Ихтибар! ТСД керек болса, алтын колны сайларыз. 8-93-93-96-90-91.
7: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах 778885 778885.
8: Татарстан Республикасының халык артисты, күпләребезнең яраткан җырчысы Вадим Захаров Пишкин Казанда. Быелгы программаның исеме шауламыйм. Яңа хитлар, күңелгә кереп өлгергән җырлар һәм искиткеч моң. 10-нче, 11-нче, 12-нче, 13-нче, 14-нче сентябрь Казан Уникс. Билетлар сатуда.
9: Штучка ИП Захаров ВП. Украин 525-2500-0001 и Пишкин 8-8. Казан 2016 ел. Билетлар Захаров концерт.ру сайтында сатыла. Ешекле
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
11: Чулпан Әхмәтҗанова.

иртәләр, дустар, барысыга да яхшы кайф, юлдаш булсын дигән теләктә калабыз. Һәм сез дә безнең белән бер фикердә, бер теләктә, хәерле көн һәркемгә, саулык, бәхетле, җиңел эш көне телим. Якыннарыбыз исән сау булсыннар, егетләребез исән сау кайтсыннар да тыныч тормыш телим. Гүзәлия Казаннан шушы изге теләкләрен җиткергән рәхмәт. Хәерле иртәләр, мин уяндым да шөкер итәм исән сау йоклап торганыма дигән. Тыңлаучыларыбыз дәвам итә. Мин уяндым да һәм күп нокталар сез инде дәвам итегез дигәндем, иң үзенчәлекләрен без эфирдә яңгыратабыз. Хәерле кояшлы иртән, Айлә. Мин уяндым да, бакчага чыктым да, чәчәкләремә сыкланып, уңышларыма куанып йөрим. Булса иң рәхәте. Менә, эй, мин дә яратам инде отпуск вакытында, әйме, авылда иртән торасың, әйме. Әле ул 7 түгел, әле ул иртә янында. 6-дамысың, 6-нчы яртыдамысың. Рәхәт үзе солкынча, чәчәкләрдә әз генә шык, үләндә дә шык тамчылар, әйме. Күз алдына китердегезме? Һәм син яланаяк, үләннән барасың. Ай, бу хисләр, Хәлимә ханым, бик зур рәхмәт сезгә, менә шундый матур хәбәрләр өчен, чынлап та чәчәкләр, ул безнең күңел көзгесе, матурлык. Матурлык чәчәкләрне яраткан кеше, ул һәрвакытта да инде яхшы күңелле кеше була. Хәерле иртә, Болгар радиосы, сәлем белә Баулы районы Кызыл Яр авылыннан дип язган тыңлаучыбыз, менә шундый сәлем килгән булган. Аннан соң Илнур язган булган, Илнур Йосып жібәр әлі, зинхар, сенің СМС қабәрің ошылмай. Қырда үшіліген егітлерге орымет алын үшілегіз деген, бәлкі есімлерін езған болған, сондар бүтінсі көріні бітмейш. Оңа, достар, қобат, әгер де ұқылмаса, қобат язығыз, ярыма өзігізінің қабәрлерігізіне. Біраз интернет кейсіз беттінде ол білесіз, оңа келіп тә жетмес кәмімкен әбіз енді. Қар вақытта да яратабыз сізің қабәрлерін оқырға, имахимы, шын көңілден сізге шушы сәлемлеріне еріштіре.

0: Яшибискешке барасы юк. Пенсияда бар нәрсә бар, сау сәламәт булып, җан тынычлыгы белән яшәргә дә яшәргә булганына шөкер итеп, Чистайдан пенсия язып җибәргән, менә шулай уяндым да, дип дәвам итегез дигән идем. Менә тыңлаучыларыбыз яза. Тагын индирәк хәбәрләр килә монда. Тагын бер хәбәр килгән монда. Лейлә язган. Хәерле иртә, Айлә. Мин уяндым да, Аллаһка шөкер иттем. Рәхмәт әйттем. Туганнарымның хәлен белдем. Хәзер ишенә тотынам кыяр помидорларга. Күп сәламнәр сезгә, Айлә. Сез безгә көч дәрт биреп торасыз. Рәхмәт сезгә дигән. Туганнарым Ула апам Алсу гаиләсенә, Бәләкәй апам Фәйрүзә гаиләсенә, Ула апам Зөлфәт семьясына, Бәләкәй апам Илфар семьясына, төпчегебез Рәзилә апам гаиләсенә, кадерләрдән кадерле үземнең гаиләмә, бәгырь кисәгем Радигыма, кызым Гөлемсем Белемә, улым бәгырем Сабирыма, иркә гөлем Мәрәм бикәмә, минем иң якын кадерләрем, һәр вакыт дога кылам, сәламәт, исән-сау булсыннар. Күп сәлам мөслимләргә, мөслимнән Лейлә сеңлегез дигән ничек итеп матур итеп язган, менә шундый сәламнәрне кабул итеп алыгыз, һәм сез бик бай икән, Лейлә, субханалла дип укыдым.
1: Болгар радиосы.

0: Ақ радиосы.
1: Озанда сағат 8. Болғар радиосында яңалықлар.
2: Хәйрле ир, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз ишендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Татарстанда пилотсыз чыгыш куркыныч режимы гамәлдән чыгарылды. Казанда парковка урыннары саны арткан. Ә хәзер тулырак. Татарстанда пилотсыз чыгыш куркыныч режимы гамәлдән чыгарылды. Искәртеп узабыз, режим бүген иртәнге 4 сәгать 30 минутта кертелгән иде. Быйыл ана капиталы беренче балага якынча 728 мең сум, әгәр элек гаилә сертификат алмаган булса, икенче балага 963 мең сум тирәсе акча карала. Бу хакта РИА Новостига Дәүләт Думасының хезмәт, социаль сәясәт һәм ветераннар эшләре комитеты рәисенең беренче урынбасары Николай

0: Экономист хабаритте. Эгер она капиталы беренче балага расмилештерилген булса, икинче бала туганда якынча 234 мың сум көлемінде үстеме төлеу куралган. Парламентарий сүзләренчә, ана капиталы программасы 2007 елның 1 январыннан гамәлдә. Бу вакыт эчендә төлеүдән 15 миллионга якын Россия гаиләсе файдаланган. Питрәш районында яңа туган бала өчен 15 мең сум төлеу кертелде. Аны Питрәш районы территориясендә даими теркәлгән аналар ала алачак. Тагын бер мәҗбүри шарт – бала туу Питрәш районы башкарма комитетының ЗАГС бүлегендә теркәлергә тиеш. Төлеу мөрәҗәгать итү тәртибендә бирелә, аны алу өчен гариза язарга кирәк. Гариза өчен баланың туу турында таныклыгының, яшәү урыны буенча теркәлү турында тамгалы паспортының һәм баланың яшәү урыны буенча теркәлү турында таныклыкның 8-нче номерлы күчермәләре сорала. Ел башыннан республика сулыкларында 36 кешенең гомере өзелгән, шулардан 23 кеше кыйну сезонында батып үлгән, алар арасында 4 бала да бар. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсенең су объектларында кешеләр иминлеге бүлеге җитәкчесе Регина Гаязова елга күл буйларында үтәләргә тиешле кагыйдәләрен искә төшерә.
1: Әлеге кыйну сезоны дәвам итә. Шул сәбәпле кабат төп кагыйдәләрне искә төшереп китәбез. Максус оештырылган җирләрдә генә, пляжларда гына кыйнырга тырышыгыз. Республикада быел бу сезонда 53 пляж ачылды. Яр буеннан ерак йөзеп китмәгез. Һәм иң мөһиме, балалар гел күз алдында булырга тиешләр. Балалар бер үзләре генә суда булмаска тиешләр. Су янында ял иткәндә алкоголь эчемлекләр белән мавыгырга ярамый. Бер-берегезне саклагыз.
0: Қозанның парковка кеңелеге реестры 61 машина орынына тулыланған шәһәрдә муниципаль машина құйырынларының ғымыми саны 17399-дан 17460-қа жеткен. Әлігі өзгерішілер шәһәр башқарма комитеті тарафыннан тиешілі реестрға кіртілген, есегізге түшіребіз. 15-ші июннен қозанылар муниципаль парковкалар үшін түлеуінің яңа түрінінен файдалана ола, ол машина ертушінің парковка меданшығына транспорт шарасын қойып қолдырғанда, мобил ілімтесі үшілімі, интернетта көру мүмкінлігі болмау, яки башқа техник сәбәп арқасында вақытында төлей алмаған ұшырақлар үшін белгіленген. Хауа тұршу хоқында бүгін Татарстанда олмашын үшен болытлы күн күндіз 24 градустан 29 градуса қадар жылы болу фаразлана. Қазанда бұл минутларда 22 градус жылы.

0: Радиосында реклама.
1: Оның шиғырлары йөрәккә үтә. Лейлә Дәүләтовадан өр яңа җырлар. Илсия Бәдретдинова, Казан егетләре, Радик Юлияшин, Ләйсән Гимаева, Ильвина, Рустам Хусаенов, Зомирә Рәҗәпова, Илгиз Мөхетдинов, Айрат Закиров, Ильмира Нагимова. Бәйрәмне Айдар Галимов һәм Данир Сабиров алып бара. Махсус кунак Рустам Набиев. 13 сентябрь, Пирамида.
2: Көндез һәм кич, мин сезне көтәм.
3: 2026 ел, 6+.
4: Уважаемые абитуриенты!

0: тағын бей көп сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
1: Ешкі алтын. 2026 ел.
2: Терезе керек мі?
3: Алтын қол.
2: Балконны пияларға мі?
3: Алтын қол.
2: Үйге, террасыға да шанышлы ұсталар керек мі?
3: Алтын қол. Алтын қол Апас, Қайбыш, Буа, Тәттіш, хәм Қамытамақ районарында йыртлар пиялалау хәм профессионал күйіп бері ойышмасы. Терезе сойласаң, алтын қолны сойла. 8-93-96-90-91.
4: Яңа тәнет Т4L кроссовера. Кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмеше сойла. Яңа тәнет Т4L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
5: Хөрмәтле дуслар, 1 август көнне кичке сәгать 4-тә Оршаның Үзәк стадионында узачак от көненә чакырабыз. Сезне от чабышлары, аударыш бәйгесе, милли көрәш, шулай ук иң матур арба күргәзмә конкурсы, милли һәм спорт уеннары, от чабышлары көтә. Төп бүләк автомобиль. Кунаклар өчен ялкын кавер төркеме, Татьяна Ефремова һәм Джайв төркеме, Ришат Тыхватуллин чыгыш ясаячак. Оршада узачак от көненә рәхим итегез.
6: Барлык мәгълүмат Орша муниципаль районының социаль челтәрләрендә. 2026 ел 6+.
7: Лениногорский музыкально-художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальности. Музыкальное образование.

0: госпрограмме. Звоните Владокан Авто 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Болгар радиосында яңалыклар.
2: Хәйрле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Татарстан йортларында лифтлар алыштырылачак, республикада Татарстанда җай проекты дәвам итә. Хәзер тулырак. Бүген Татарстан хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министры Эльмира Зарипова туры эфирда электрон мактау тактасын эшләтеп җибәрү турында сөйләячәк. Электрон мактау тактасын быел май аенда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов гамәлгә куйды. Проект республика халкының һөнәри казанышларын, аларның намуслы хезмәтләрен һәм Татарстанның социаль-икътисади үсешенә керткән өлешләрен билгеләп үтәргә тиеш. Туры эфир иртәнге 10-да башлана, аны Татарстан хөкүмәте бергәлегендә карарга мөмкин. Татарстанда 2030 елга кадәр 1474 лифтны алыштырылачаклар. Булар файдалану вакыты 25 елдан артып киткән лифтлар. Бу хакта министрлар кабинетында узган матбугат очрашуында төзелеш министрының беренче урынбасары Дамир Шәйдуллин белдерде. Тулырак алдагы язмада.
3: Быел республикада күп фатирлы йортларга капиталь ремонт ясау өчен 11 миллиард сум акча бүленгән 56 йортта 124 лифтны алыштыру планлаштырыла. 2030 елга кадәр барлыгы 1474 лифтны яңартырга кирәк. Дамир Шәйдуллин әйтүенчә, нәкъ менә ремонт акчасын махсус исәпкә туплап барган йортлар белән бәйле вазгыять аеруча зур борчу тудыра. Узган ел алмаштырырга планлаштырылган 36 лифтның 3-сен генә яңарта алганнар.
4: Лифтлар буенча ул эшне без фонд региональный оператор аша узган илләрнең лифтларын алыштырабыз программа буенча. Безнең проблем кала инде шул специальный счетта булган илләр буенча. Специальный счетта булган илләр буенча районнар, ролеш компаниялар белән бергә эшләргә тиешләр.
3: Тиешле срогын эшләп бетергәч, лифтларны вакытында алыштырылмаган очракта туктатачаклар. Министр урынбасары белдерүенчә, ничек кенә тупас яңгырамасын, халык 2030 елга лифтсыз калырга һәм югары катларга җәяү йөрергә мөмкин. Моны бул Тормашчын йортларда яшәүчеләр үзләре дә актив булырга, махсус исәпкә тупланган акчалар нәрсәгә тотыла, белеп торырга тиеш. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
2: Макс мессенджерында Татарстан цифрлы сервислары буенча мини-кушымта навигатор барлыга килде. Ул төп дәүләт һәм муниципаль ресурсларга сылтамаларны берләштерә, цифрлы ярдәмче бер тәрәзә принцибы буенча эшли. Татарстан рәисе, хөкүмәт, дәүләт советы, Казан мэриясе, республика министрлыклары, дәүләт комитетлары һәм шәһәр район хакимиятләренең рәсми интернет ресурсларына тиз арада керү мөмкинлеген бирә. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов социаль челтәрләрдәге битләрендә Татарстанда җәй проекты чараларында катнашырга чакырды. Һава торышы үзгәрә, бу атнада эсселек кими, әмма җәй әле тәмамланмый һәм вакытны саф һавада файдалы һәм кызыклы итеп уздырырга мөмкин. Республика шәһәрләрендәге паркларда һәм җәмәгать урыннарында көн саен Татарстанда җәй проекты кысаларында спорт, иҗади һәм креатив чаралар уза. Барыгыз катнашыгыз, дип язган Татарстан рәисе үзенең Макс каналында. Бүген Казанның 121-нче гимназия мәйданчыгында флорбол буенча урам турниры узачак, чара көндезге 3-тә башлана. Бу хакта Совет районы хакимияте матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Турнир Татарстанда җәй проекты кысаларында оештырыла. Тип валюталар курсы турында бүген доллар 78 сум 70 тиен, евро 89 сум 63 тиен, юань 11 сум 59 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы, көн урыны белән яңгыр, көндез 24 градустан 29 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 24 градус җылы.
5: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
6: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

Ял итүчеләр, отпускылардагыларга әй рәхәтләнеп ял итегез. Эш

0: радиосында реклама.
1: Лейля Дәулетовадан үр-яңа жырлар.
2: Илсия Бәдретдинова, Радик Юльякшин, Ләйсән Гимаева, Рүстәм Хусаинов, Гүлзада һәм Илгиз Хасаншиннар, Илмира Нағимова, Айрат Закиров, Лилия Кадырова, Искәндәр Хайруллин, Илгиз Мөхетдинов, Ильвина, Радик Шаяхмәтов, Игорь Дмитриев, Зомира Рәжәпова, Қозан егетләре, Әйрәмне, Айдар Гаримов һәм Данир Сабиров алып бара. Махсус кунақ Рүстәм Нәбиев. 13 сентябрь, Пирамида. 2026 ел, 6+.
3: Порт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып

0: Қазанда сағат 10. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы таң, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықлар қызметі өз ішінде дәвам етті. Студияда Гүлнәс Рәшитова. Шоллы шәһәрендә 12 ҡатлы торак йортта янгын чыккан. Россия ғәдәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсендә хәбәр итүләренчә, 5-нче һәм 6-нчы ҡатлар арасында 12 квадрат метр мәйданда җиһазлар янган. Янгын сөндерү ҡотҡарыу бүлекчәләре хезмәткәрләре 10 кешене ҡотҡарған. Янгын сөндерүчеләр килгәнче тағын 1 кеше өйдән мустаҡил рәүештә эвакуацияләнгән. Һәләкәт арҡасында 48 йәшлек ҡатын-ҡыз үлгән. Янгынның сәбәбе электр жиһазларын урнаштырыу һәм эксплуатацияләү ҡағидәләрен бузу. Бу хаҡта Татаринформ яза. Россия мәктәпләрендә һәм көллиәтләрендә яңа уку йылы мөһим нәрсәләр турында сөйләшүләр проекты дәресе белән башланачак. Бу хакта Россия мәгариф министрлыгы матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр дип яза РИА Новости. Белем көнендә 1-нче сыйныф укучылары укытучылар белән танышачак, ә 1-нче курс студентлары өчен кураторлар белән очрашулар, студент билетлары тапшыру тантаналары, остаханәләр һәм лабораториялар булып экскурсияләр, эш бирүчеләр һәм чыгарылыш сыйныф укучылары белән очрашулар оештырыла. Россия транспорт министрлыгы балалы гаиләләренең таксида йөрү мөмкинлеген арттыру өстендә эш алып бара. Айрым алганда законнарга тиешле үзгәрешләр эшләнгән. Бу хакта РИА Новости яза. Шулай ук ведомствода билгеләп үтүләренчә юл картасы эшләнелә. Аның максаты балалы пассажирлар шул исәптән күп балалы гаиләләр өчен таксида йөртү мөмкинлеген арттыру. Быйыл Қазанның Сиров урамындағы бульварны төзекләндіру тулысынша төгәлләнә, хәзер территорияны яшелләндерүгә керештеләр. Ярдәм бульварындағы күл янында 4 меңләп агач һәм куак утыртылачак. Бу хакта тулырак Камилә Шәһәбиева язмасында.
2: Қазанның Ярдәм бульварындағы күл буйларында җәяүлеләр зонасы ясала. 4-нче чират кысаларындагы эшләрне август ахырына тәмамларга планлаштыралар. Шулай итеп, Ярдәм бульвары төзелеше тәмамланачак. Казан мэры Илсур Метшин сүзләренчә, бу тирәдәге 14 йортның фасадына ремонт ясалачак. Безнең ишек алды программасы буенча ишек алды территорияләрен яңарту тәмамлана. Билгеле булганча, биредә күлне экотернәкләндерү дә төгәлләнә. Узган ел сулык төбеннән лем һәм чүп-чар чыгарылган. Белгечләр аның төбен тирәнәйткәннәр. Мондый тирән биологик төрлелекне саклап, сулык кыш көне ахырга кадәр туңмасын өчен кирәк. Суның чисталыгын саклау өчен күлдә 10 төрдәге үсемлек утыртылган. Бу үсемлекләр чистарту функциясен үтиләр. Әлеге урын Киров һәм Мәскәү районнарында яшәүчеләрнең генә түгел, шәһәрнең башка районнарында яшәүчеләрнең дә яраткан урынына әйләнгән. Якын киләчәктә биредә шулай ук сәламәтлеге чикләнгән кешеләр өчен бассейнлы уникаль тернәкләндерү үзәген төзеп бетерү дә планлаштырыла. Камилә Шәһәбиева, яңалыклар хезмәте.
1: Эшләүче һәм эшләмәүче россияләрнең пенсиясенең уртача күләме 2 ел эчендә 4500 сумга арткан. Бу хакта Россиянең социаль фонды мәгълүматларыннан күренә дип яза РИА Новости. 1 июньгә эшләүче һәм эшләмәүче россияләрнең уртача пенсия күләме 25402 сум, 2024 елның шул ук чорында пенсионерлар уртача 20962 сум алган. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 24 градустан 29 градуска кадәр җылы булуы фаразлана. Казанда бу минутларда 26 градус җылы.

0: Әлеге сәғатның иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
2: Лилияна Ирназарова.

Кебарлы мүнәсәбәт күрсәтүнең бер юлы. Өлкән яштәге кешеләр арасында санчи аеруча популяр. Аны кан басым үзгәреп торганда, кан тамырлары белән бәйле үзгәрешләр күзәтелгәндә, баш авыртканда, йокы начарайганда кулланалар. Күпләр озак вакыт кулланганнан соң үзләрендә җиңеллек, тынычрак йокы, көч-куәт артуын билгели. Хатын-кызлар санчины организмның табигый балансын саклау, яшкә бәйле үзгәрешләр чорында үзләрен яхшырак хис итү өчен сайлый. Ир-атлар исә аны активлыкны һәм эшкә сәләтне саклауга ярдәм итүче үсемлек буларак бәяли. Кытай медицинасында бер акыллы фикер бар. Ауруны дәвалауга караганда, аны булдырмый калу күпкә әһәмиятлерәк. Шуңа күрә анда сәламәтлекне саклауга ярдәм итүче табигый үсемлекләргә зур игътибар бирелә. Санчи гасырлар дәвамында расланган ныклы сәламәтлек нигезе булып тора. Сәламәтлекне иртәгәгә калдырмагыз. Үзегезгә һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санчи бары тик Фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.

0: 85555.
1: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны: 570 50 95.

қарап отырамда, инеклер турында жазылғаннан хабарларын һәм инде иреннәр турында қобартылғаннан Айла Шамасова белән булса, ярый дип язган безнең бер тыңлаучыбыз, әлбәттә инде мотор буласы килә бит дигән. Юкка гына косметологияны уйлап тапмаганнар дигән. Әмма бер егет язган, миңа табигый матурлык ошый дигән. Менә шундый хәбәрләр безгә килә тора. Бүген халыкара инек көнен билгеләп үтәләр, дуслар. Әле алай гына түгел, бүген тагын бер кызыклы бәйрәм бар. Ул әгәр дә карасаң, юлбарыслар көне. Һәм шундый кызыклыгына бер мәгълүмәт бар. Менә юлбарысларның бар бит инде сырлы-сырлы аларның әйтегенде гәүдәләре дип әйтегенде, әйме, тирләре. Һәм менә кешенең дә нәкъ уч кулындагы сырлар шуның хәтле дигән мәгълүмәт бар икән. Менә гөлинә шундый кызыклыгына очыш ясаганнар, белмим алар аны тонаганнармы, караганнармы, ләкин менә шундый кызыклыгына бер факт. Юлбарысның сызыклары кешенең бармак изе кебек кабатланмас һәм уникаль, һәм инде менә шул сызыклары да хәтә тирсендәге бөтен җирендә бар икән дигәннәр, юннарында гына түгел дигәннәр, нәкъ кызык тикшергәннәрдер инде. Менә шулай, дуслар, сезнең бүгенге көнегез дә кабатланмас булсын һәм яхшы уңышларга бай булсын дигән теләктә калабыз һәм дәвам итәбез. Хәерле иртәләр!

0: Әни кулары иң жылы кулар. Әни йөрәге иң койнар йөрәк. Әни теләге иң изге теләк. Әниле булу иң олы бүләк.
1: Һәр кемгә язсын шул кулар сөю. Бәгер җимешен сабыем дию. Ана һәм бала мәхәббәтенә юк әле җирдә тиң ту.

0: Қазанда сағат 11.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қазан шәһәрі Тоқай урамында орнашқан Ладының рәсми дилері Кан Авто 21 Лада автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Августта эшләүче пенсионерларның пенсияләре орташы, Казанда парковка урыннары саны арткан. Ә хәзер тулырак. Балалы гаиләләр июль ае өчен тиешле түләүләрне һәм пособиеләрне 3-нче һәм 5-нче август көннәрендә алачак. Бу хакта Россия социаль фондының Макс каналында хәбәр ителә. Акча көн дәвамында иртәдән кичкә кадәр күчерелергә мөмкин. Әгәр гаилә июль өчен түләүне билгеләнгән вакыттан иртәрәк алган булса, киләсе түләү август өчен сентябрьдә башкарылачак. Августта эшләүче пенсионерларның пенсияләре орташак, үз мәшгульләр эшкә яраксызлык кәгазьләре буенча беренче түләүләрне ала ала. Ә салым хәбәрләре автомат рәвештә дәүләт хезмәтләре порталындагы шәхси кабинетка килә башлаячак. Шушы һәм башка яңалыклар турында уртак язмада.
4: Августта эшләүче пенсионерларның пенсияләре орташак, Россия социаль фондына мөрәҗәгать итәргә кирәкми. Яңадан исәпләүне узган ел кергән суммалар нигезендә автомат рәвештә башкарачаклар. Шулай ук гражданлык авиациясе очучыларына һәм күмер сәнәгате хезмәткәрләренә айлык түләү артачак. Ул зарарлы һәм авыр хезмәт шартлары өчен бирелә. Августта үз мәшгульләр, больничныйлар буенча беренче түләүләрне алачак. Бу 2026 елның гыйнварында гариза биргән һәм февральдән взнослар түли башлаган ирекле иминиятләштерү буенча экспериментта катнашучыларга кагыла. Хәзер коммуналь хезмәтләр өчен түләү квитанцияләрендә гомуми милекне карап тоту һәм агымдагы ремонт графаларын айрым күрсәтәчәкләр. 1 августтан бердәм кагыйда беркетләчәк. Алдагы ай өчен коммуналь хезмәтләр өчен киләсе айның 15-нә кадәр түләргә кирәк. 1 августтан гражданнар иминиятләштерү башланган

0: Че осаго полисынан баш тарта һәм бәяның 78% кире кайтара ала. Ягъни иминиятләштерүче полис өчен 10000 сум акчаның 7800 сумын күчерәчәк. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Татарстан премьер-министры Алексей Песошин 2026-2030 елларга мәктәп һәм көлиәтләрдә буллингны профилактикалау буенча юл картасын раслады. Документ нигезендә 10 ведомство бердәм стандартлар буенча эшләячәк. План буенча 2030 елга медиация практикасын куллануучы мәктәпләр өлеше 35%-ка кадәр җиткерләчәк. Бушлы ярдәм күрсәтүче махсус укулар узган белгечләр саны 950 кешегә кадәр артачак. Юл картасы кысаларында интернетта тикшереләчәк. Белгечләр социаль челтәрләрдә ел сайын 15500-гә кадәр кибербуллинг һәм деструктив материалны ачыклап, блоклауга җибәрергә планлаштыра. 5 ел ичендә балалар, ата-аналар һәм педагоглар өчен 350 меңнән күбрәк профилактик чара уздырылачак, үтәлешне контрольдә тоту Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгына йөкләнгән. Қозаның парковка кеңелеге реестры 61 машина орынына тулыланған шәһәрдә муниципаль машина қою орынларының ғымыми саны 17399-дан 17460-ға жеткен. Әлеге өзгәрешләр шәһәр башқарма комитеты тарафыннан тиешле реестрға кертілген. Исегезгә төшерәбез, 15 июньнән қозанлылар муниципаль парковкалар өчен төлеуның яңа төреннән файдалана ала. Ул машина йөртүченең парковка мәйданчыгына транспорт чарасын қойып қалдырғанда мобиль элемтәсе эшләмәү, интернетка керү мөмкинлеге булмау яки башка техник сәбәпләр арқасында вакытында түли алмаган очраклар өчен билгеләнгән. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 24 градустан 29 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 27 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Қайырлы күн, достар. Изге тілекләр болып бистәсенә сәламнәр җибәреп калыйм әле. Һәр даим безнең даими тыңлаучыбыз язып тора. Изге тілекләрен рәхмәт ясын. Аннан соң Түбән Камада радио эшләми дигән. Әлбәттә, профилактика булырга мөмкин, ләкин без җиткербез ярыймы техникларга. Болгар радиосын тыңлап, көнне үткәрәсе килә бит дигән. Сез бит безне илһамландырып, күңел күтәренкелеге биреп торасыз, Дания ханым. Рәхмәт теләкләрегез өчен, әлбәттә, инде тиз арада Болгар радиосы сөйләр һәм сез дә безнең лукынарга кушылырсыз дигән ышанычта һәм теләктә булам. Дуслар, туган көн котлауларын гадәттәгечә без инде Болгар сайтына кабул итәбез, ә Максга бортик сәламнәр генә.
1: Гүзәл Салаватова.

0: Иғтибар, иғтибар! Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
2: Зәринә Хәсәншина, «Әнкей кулларының жылысы». Жыр ұшаса, Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркімінә кіріп тауышы үлі аласыз.

0: Уште илнең айрым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлары белән аерылып тора. Кытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекарь желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекарь желудка ярдәм итә ала. Лекарь желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекарь желудка бары тик фармленд дәрханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarjeludka.rf. Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
1: Болгар радиосы.

0: Берде Биш ФМ.
1: Уника плюс.
2: Әдәби укулар.
3: Халисә Ширмән. Ут бар әле тәрәземдә. Ут бар. Күшеккәндә җәйге салкыннан җылынырга син кер. Нинди хәсрәтең бар? Борчуларың һич тартынып тормый миңа барсын да җиткер. Тыңлар монда, аңлап ятырмын. Монда калыр монда сөйләгән. Мин гайбәтче түгел. Тик ялгышып, я адашып зинхар кагыла күрмә минем хисләргә. Мөлдерәмә күңел. Сахсыз сүзең, ялгыш хәрәкәтең куар мине үйдән. Туңып җәйнең чамасыз кызуыннан мин китәрмен утлы тәрәсезләп. Тик җил күләр кыйма артларында, акылдан язуымнан. Тик җил күләр, ул да минем кебек күтәрә алмас йөкне күтәрә. Мең сер сыйган бу киң күңелгә нахак сүзең ялгыш хәрәкәтең сыя алмас. Күңел тәрәземнең утын зинхар сахсыз сындырмә. Ут бар әле тәрәземдә. Ут бар. Күшеккәндә җәйге салкыннан җылынырга син кер. Күңелем якты. Юк усаллык. Көнчелек һәм мәкер. Юк иемдә сихер.
1: Радиосында хава торышы.
4: Хава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестәңдә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан керәсе.
6: Республика буенча бүген дуслар кояшлы көн 27 градус хәзер башкалабыз Казанда 32 градуска кадәр эссе булырга мөмкин. Була инде урташа 25 градус базар Алматыга Аксубай нурлат. Шулай ук җәй Әлмәт Азнакай 31, Әгерҗе Түбән Камада 28-31 градус. Мин Айла сау булашам. Сәгать 12-дән соң Айгүл белән бергә булырсыз. Киләсе очрашуларга кадәр.
1: Болгар радиосында реклама.
7: Аның шигырьләре йөрәккә үтә. Лейлә Дәүләтовадан өр-яңа җырлар.
8: Илсия Бәдретдинова, Казан егетләре, Радик Юльякшин, Ләйсән Гимаева, Ильвина.

0: Рустам Хусаинов, Зомира Раджапова, Ильгиз Мухаддинов, Айрат Закиров, Ильмира Нагимова, Бейрамне, Айдар Галимов һәм Данир Сабиров алып бара. Махсус кунак Рустам Набиев. 13 сентябрь, Пирамида.
1: Көндез һәм кич. Мин сезне көтәм.
2: 2026 ел, 6 плюс.
0: Вниманию абитуриентов. Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55.
2: Возрастное ограничение 13 плюс.
3: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
4: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 230 878. Удобно, быстро, надежно.
5: Хөрмәтле дуслар, 1 август көнне кичке сәгать 4-тә Оршаның Үзәк стадионында узачак от көненә чакырабыз. Сезне от чабышлары, аударыш бәйгесе, милли көрәш, шулай ук иң матур арба күргәзмә конкурсы, милли һәм спорт уеннары, от чабышлары көтә. Төп бүләк автомобиль. Кунаклар өчен ялкын кавер төркеме, Татьяна Ефремова һәм Джайв төркеме, Ришат Тахватуллин чыгыш ясаячак. Оршада узачак от көненә рәхим итегез.
2: Барлык мәгълүмат Орша муниципаль районының социаль челтәрләрендә. 2026 ел, 6 плюс.
6: Татарстан Республикасының халык артисты, күпләребезнең яраткан җырчысы Вадим Захаров Пишка. Казанда! Быйылгы программаны нисенә шауламыйм. Яңа хитлар, күңелгә кереп өлгергән җырлар һәм искиткеч моң. 10-нче, 11-нче, 12-нче, 13-нче, 14-нче сентябрь Казан Уникс. Билетлар сатуда.
2: Штучка ИП Захаров ВП. Украин ИП 525-269-0001 и Левишка 8-58. Казан 2026 ел. Билетлар Захаров концертнатору сайтында сатыла. Ешеклево 6 плюс.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
8: Рәлиф Зарипов.

0: دائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: قزاندا كن ارتاسا Болгар радиосында яңалықлар.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде Уамиде, студияда Гүлназ Рашитова. Лениногорскінің Менделеев урамы янындағы көлде фашиға болған Россия ғадаттан тыш хәлләр министрлығының Татарстан бойынша баш идарәсендә хәбәр итүләренчә 15 яшьлек үсмер батып үлгән. Тикшерү комитеты мәгълүматлары буенча яшь үсмер күл буенда туп белән уйнаган, туп суга төшеп киткән һәм бала аны аларга теләп суга кергән һәм аның артыннан йөзгәндә батып үлгән. Баланың мәетен 5 метр тирәнлектән табып чыгарганнар ғадаттан тыш хәлләр министрлыгында билгеләп үтүләренчә бу урын кыйну өчен җиһазландырылмаган. Тикшерү шәһәр прокуратурасы контролендә бу хакта Татар информ Yazam. Югары сыйныф укучылары 2027 елның 1 сентябреннән 5 фәнне яңартылган практик юнәлешле программалар буенча өйрәнә башлаячак, бу хакта РИА Новости яза. Урта гомуми белем стандарты кысаларында физика, химия, биология, математика һәм информатика программалары актуальләштерелгән. Әлеге дисциплиналарның эчтәлеге заманча фәнни казанышларга туры китерелгән диелә хәбәрдә. Россия мәктәпләрендә һәм көллиятләрендә яңа уку елы мөһим нәрсәләр турында сөйләшүләр проекты дәресе белән башланачак. Бу хакта Россия Мәгариф министрлыгы матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Белем көнендә 1 сыйныф укучылары укытучылар белән танышачак, ә 1 курс студентлары өчен кураторлар белән очрашулар, студент билетлары тапшыру тантаналары, остаханәләр һәм лабораторияләр буйлап экскурсияләр, эш бирүчеләр һәм чыгарылыш сыйныф укучылары белән очрашулар оештырыла. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов социаль челтәрләрдәге битләрендә Татарстанда җәй проекты чараларында катнашырга чакырды. Һава торышы үзгәрә, бу атнада эсселек кими, әмма җәй әле тәмамланмый һәм вакытны саф һавада файдалы һәм кызыклы итеп уздырырга мөмкин. Республика шәһәрләрендәге паркларда һәм җәмәгать урыннарында көн саен Татарстанда җәй проекты кысаларында спорт, иҗади һәм креатив чаралар уза. Барыгыз, катнашыгыз, дип язган Татарстан рәисе үзенең Макс каналында. Бүген Қозанның 121-ші гимназия майданшығында флорбол бойынша урам турнир узашак, шора күндізгі іште башлана. Бұ хоқта Совет районы хакимияты матбуғат қызметіндә хәбәр иттілер, турнир Татарстанда жәй проекты қысаларында іштырыла. ТФ валюталар курсы турында бүгін доллар 78 сум 70 тиен, евро 89 сум 63 тиен, юань 11 сум 59 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 24 градустан 29 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 28 градус җылы.

0: Әлеге сәғатның иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
2: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

Котлауларны без түләүле рәвештә, шулай ук инде онлайн кабул итәбез. Рәхим итегез, безгә хатларыгызны языгыз. Кемне котлыйсыз, нинди теләкләр, кемнәр котлый, нинди шәр сорыйсыз, барысын да күрсәтеп языгыз. Әлеге минутларда Зинаида ханымны радиолышлар янына якынрак дәшәбез. Зәйрәне Сарсаз Баграч авылында яшәүче кадерләнебез. Әбиебез Петрова Зинаида Федоровнаның 80 яшьлек юбилее белән чын күңелебездән котлыйбыз. Исәнлек, тазалык, бәхетле картлык, балалар, оныклар шатлыгына куанып яшәргә язсын. Әле тагын бик күп еллар нык типсен синең йөрәк. Син безнең бердәнберебез, син әлебезгә бик кирәк дип иң изге теләкләрне балалары, оныклары, оныкчыклары без сине бик яратабыз дип тә язганнар. Бу теләкләргә Сәгыйдә башын башкаруында әниемнең туган көне дигән җыр белән кошылабыз, бәйрәмегез белән сезне юбилегыз

0: Рахмәтәй тип сиңа
1: Яшел Үзән районы Татар Танай авылында яшәүче кадерле тормыш иптәшем әтиебез, бабабыз Мирхатуллин Фәрит Гарифҗан улының 85 яшьлек олуг юбилее. Кадерле әтиебез, бабабыз, ихлас күңелдән сине туган көнең белән котлыйбыз. Синең кебек сабыр, миһербанлы, саф күңелле әтиләр бик сирәктер. Син безнең таяныч та, ышаныч та, яклаучыбыз да, саклаучыбыз да. Үстердең, кеше иттең. Барыбыз да мең рәхмәтләр укып, озын гомер телибез сиңа. Быел 3 сентябрьдә әни белән бергә гаилә корып яши башлауыгызга 55 ел булачак. Киләчәктә әни белән бер-берегезнең күңел яктылыгын, җан җылысын тоеп, тынычлыкта, муллыкта, саулыкта картаерга насип булсын үзегезгә. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Сания, кызың, улың, киленең, 5 оныгың диелде әлегә матур эчтәлектәге котлауда.
2: Радиосында реклама.
3: Компания «Осинская УТТ Пермский край» приглашает на работу водителей категории «СЕ», машинистов автомобильного крана. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, возможность работать по недельному графику. Иногородним предоставляется общежитие. Звоните прямо сейчас. Подробности по телефону 8-902-471-60-86. 8-902-471-60-86. Хөрмәтле дуслар, 1 август көнне кичке сәгать 4-тә Оршаның Үзәк стадионында узачак от көненә чакырабыз. Сезне от чабышлары, аударыш бәйгесе, милли көрәш, шулай ук иң матур арба күргәзмә конкурсы, милли һәм спорт уеннары, от чабышлары көтә. Төп бүләк автомобиль. Кунаклар өчен ялкын кавер төркеме, Татьяна Ефремова һәм Джайв төркеме, Ришат Тахватуллин чыгыш ясаячак. Оршада узачак от көненә рәхим итегез.
4: Барлык мәгълүмат Орша муниципаль районының социаль челтәрләрендә 2026 ел 6+.

0: 855-55.
1: Яңа тәнет Т4L кроссовера. Киң салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа тәнет Т4L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тәнет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел. Диалог авто тагын да якыная. Бүгелмә шәһәрендә яңа автосалон ачабыз. Сезгә яңа һәм йөрелгән автомобильләр, параллель импорт белән кайтарткан модельләр тәкъдим итәбез. Буларның барысы да гадел бәядән. Диалог авто, килегез, көтәбез. Бүгелмә Ленин урамы 145-нче йорт. Эссен сәүдә үзәге.
2: Бужайның иң кызу көне кашан булыр икән? Кенен белмим, ә иң кызу кеш 8 августта булаша. Татарстанның ат казанган артисты Фирдус Симаев сезне Татнефть аренага шақыра. Бергәләп бейбез, кушылып жырлыйбыз. Кыскасы, ат души күңел ашабыз. 8 август, Татнефть арена. Билеттар сатуда.
3: Яшикта 6+. 2026 ел.
4: Эхтибар, ТСД керек болса, алтын колны сойлағыз. 8-93-96-96-90-91.
5: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно кормоуборочным комбайнам «Дон Нива Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
6: Жей ойлары дәвам итә. Башкортстанда Илеш районының Тотыш ял базасы жейне ничек онытылмаслык итеп үткәрергә икәнен белә. 31 июльдә Рахманов күле буенда ачык һавада зур концерт. Сәхнәне Марат Ярулин һәм Бебити кыздырачак. Бары тере тавыш, кайнар хис кичерешләр һәм күл өстендә гүзәл кояш байышы. Тәмле ризыклар, истәлекле сувенирлар алу мөмкинлеге. Кунакларны башкорт вакыты белән кичке 6-га чакырабыз. Билетлар нибары 1000 сум. 7 яшькә кадәрге балаларга керү бушлай. Шалтырат 8-9-17-366-20-04
7: Бу кишне син дә безнең белән үткәр. Яшикәү юк.
8: Авыл сулышы радио тапшыруының иганәшесе Сельхозмаш.
9: Жауаплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
10: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
12: Җырлы сәлам тапшыруын алга таба дәвам итәбез. Һәм Мәдинә ханымнар, радиолыгчылар янына якынрак дәшәбез, сезне тәбриклиләр. Түбән Кама районы Түбән Уратма авылында гомер кичерүче беренче укытучыбыз, кадерле Мәдинә Габдрахман кызы Хәйруллинаны олуг юбилей белән ихлас күңелдән котлыйм. 29 июльдә аңа 80 яшь тула. Кадерле укытучыбыз Мәдинә апа, һәрбер укучыгызны үз балагыздай якын күреп, белем бирегез. Кайгыртучанлыгыгыз, зирәклегегез өчен ихластан рәхмәт сезгә. Гомерегез бәрәкәтле, саулыгыгыз ныклы булсын. Хезмәтегезнең әҗерен күреп, бәхетле картлыкта яшәргә язсын. Сезгә тирән ихтирам белән барлык укучыларыгыз исеменнән Мөнир Талипов. Әлеге матур эчтәлектәге катлауга матур җыр сайлаганнар, Әлфия Авзалова язмасында «Картаямын исең йөрәк» дигән җыр күңелегез белән гел яш булып калыгыз. Еллар узса да, күңел көрлеген, йөрәк яшьлеген югалтмичә, якыннарыгыздан һәм инде үзегез укыткан укучыларыгыздан бары кадер-хөрмәт кенә күреп, яшәгез, матур сүзләр генә ишетеп яшәргә язсын сезгә.

Түбән Кама районы Түбән Урат Мауланда гомер кичерүче беренче укытучыбыз кадерле Мәдинә Габдрахман кызы Хәйруллинаны улух юбилей белән ихлас күңелдән котлыйм. 29 июльдә аңа 80 яш тула. Кадерле укытучыбыз Мәдинә апа, һәрбер укучыгызны үз балагызда якын күреп, белем бирүегез, кайгыртучанлыгыгыз, зирәклегегез өчен ихластан рәхмәт сезгә. Гомерегез бәрәкәтле, саулыгыгыз ныклы булсын, хезмәтегезнең әҗерен күреп, бәхетле картлыкта яшәргә язсын. Сезгә тирән ихтирам белән барлык укучыларыгыз исеменнән Мөнир Талипов. Тагын бер кат, котлыйбыз юбилеегыз белән. Дуслар, Олга таба исә сез Макс Мессенджерына сәлемнәр юллый аласыз. Мин аларны укырмын. 891-78-555-91 безнең номерыбыз. Болгар радио.com сайтына котлауларны әле дә әле кабул итәбез, белдерәсез.

Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, һәр атқан таныбызга рәхмәтле булып шөкер итеп, һәм бүгенге көн иң бәхетле көнем дип яшәргә язсын. Һәм без музыкаль эфирбезне алга таба дәвам итәбез. Җырлы сәлем тапшыруына котлауларны сез көн дәвамында юллый аласыз. Тапшыру тәмамланды да, һәм инде өлгермәдем дип боегырга ашыкмагыз, дуслар. Кичке сәгатьләрдә дә безнең тапшыруыбыз бар. Һәр көнне көнгә 2 тапкыр эфиргә чыга безнең. Котлаулардан торган тапшыруыбыз кичке сәгать 8-дән 9-га кадәр бүген якыннарыгызны тәбрикли аласыз. Бүгінгі күндізгі сәлем тапшыруын Минайгүл Хайруллина алып барды, мәкешкісін Дилбер алып барыр. Әлігі әйсә біз жираттағы жүр білі музыкалі фірбізіне дәуам етәрбіз. Әсәлемдеріне әйсә біз Макс Мессенджеріне күнді омында күтәбіз.

0: Бұлар барысы да тамлет тамайында яшырынген. Тамлет тамайы жай тәмі синең табында.
1: Бұжмақ ізләп, шетелдерге шығасы юқ. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хауа, сәлеметлендірә тұрған ләмге байкүлләр. Шәһәр шау-шуыннан туйып, табиғатның көшін, қыдыретін туйырға тіләсәгіз, Бәкірге рәхим итегіз. Бәкір шифаханасы. Телефон 8800-200-6923. Интернет сайт бакирова.ком.
2: Алдан табиб белән кеңәшләшү керек.
3: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Плазан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
4: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембитевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование

0: Августта шлеуші пенсионерларның пенсиялары орташақ Россия социаль фондына мүрәжәғәт итәргә кирәкме, яңадан исәпләүне узган ел кергән суммалар нигезендә автомат рәвештә башкарачаклар. Шулай ук гражданлык авиация сөйләшүчеләренә һәм күмер сәнәгате хезмәткәрләренә айлык түләү орташақ. Ул зарарлы һәм авыр хезмәт шартлары өчен бирелә. Августта үз мәшгульләр, больничныйлар буенча беренче түләүләрне алачак. Бу 2026 елның гыйнварында гариза биргән һәм февральдә взнослар түли башлаган ирекле именияләштерү буенча экспериментта катнашучыларга кагыла. Хәзер коммуналь хезмәтләр өчен түләү квитанцияләрендә гомуми милекне карап тоту һәм агымдагы ремонт графаларын айрым күрсәтәчәкләр. 1 августтан бердәм кагыйда беркетләчәк, алдагы ай өчен коммуналь хезмәтләр өчен киләсе айның 15-нә кадәр түләргә кирәк. 1 августтан гражданнар именияләштерү башланганчы ОСАГО полисыннан баш тарта һәм бәяның 78%-ын кире кайтара. Ягъни именияләштерүче полис өчен 10,000 сум акчаның 7,800 сумын күчерәчәк. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: 1 августтан күрән оюларны аулау рөхсәт ителәчәк. Бейресурслар буенча дәүләт комитетының хайваннарны һәм үсемлекләр дөньясын саклау идарәсе җитәкчесе Рина Чиспияков әйтте.

0: Күнче Оу Мамадыш һәм Балык бистәсендә рөхсәт ителгән. Шуңа күрә әлегә районнарның оу хуҗалыкларына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Моның өчен оучы билетына ия булу һәм кыргый хайваннарны алу өчен җыем түләү сорала. Көрән уены 1 августтан 31 декабргә һәм 21 марттан 10 июньгә кадәр ауларга мөмкин була. Узган елда хайваннарны исәпкә алу нәтиҗәләренә караганда бездә барлыгы 90 ою барлыгы ачыкланган, быел аларның 7-сен алу рөхсәт ителә. Иртәгә Калейдоскоп паркында ачык микрофон рәвешендә оештырылган җәйге гитара кичәсе була. Анда катнашучылар сәхнәгә гитара белән чыгып, яраткан җырларын башкара, ә шәһәр халкы аларга кушылып җырлый алачак. Керү бушлай дип хәбәр иттеләр Яшүсмер муниципаль бюджет учреждениесендә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, Казанда бу минутларда 28 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
2: Дустым, нигә болай авызыңа чыгып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестәңдә авызыңа чыгарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, ә Түбән Камада Химиков урамы 53-нче йорт уң яктан керәсең.

0: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Яңа музыкаль сәгатькә килеп кердек. Студияда мин Айгөл Хәйруллина. Бүген 29 июль, чәршәмбе көне. Һәм сезне, һәр башыгызны да әлеге көн белән котлыйм. Әйе, бу көн һәркемнең дә бер бик бәхетле бер көне булсын. Һәм чынлап та көн бәхетле, матур минутларга, мизгелләргә һәм вакыйгаларга бай булып үрелеп барсын дигән теләкләр белән без музыкаль эфирбезне алга таба дәвам итәбез. Бүген бик матур бәйрәмнәр көне икән. Бүген иннек көне. Смузи көне билгеләп үтелә һәм шулай ук инде якын кешеләреңне кайгырту көне. Һәм шулай ук шахталу көне дә икән бүген, дуслар. Сулга борылырга яратучылар өчен сезнең көне анысы да. Һәм шулай ук инде һәркем үзенең шәхси бәйрәмен билгеләп үтә, кемдер гаилә бәйрәмнәрен бәйрәм итә торгандыр. Котлы, мөбарәк булсын бу көн.
1: Ямьле төркеме.

0: Татарстан Республикасының халық артисті, күплеріміздің яратқан жаршысы Вадим Захаров Бишкен Қазанда. Бұйылғы программаның есімі шауламым. Яңа хитлар, күңілге кіріп үлгірген жырлар, һәм ескеткіш мұң. 10-ші, 11-ші, 12-ші, 13-ші, 14-ші сентябр Қазан Уникс. Билетлар сатуда.
1: Үштіруші, ДП Захаров, ВП, Украин, 525-169-00-51-58-58, Қазан 2016-й ел. Билетлар Захаров концертінің тару сайтында сатыла. Ешеклево 6 плюс.
2: Терезе керекме?
3: Алтын кул.
2: Балконны пиялаларгамы?
3: Алтын кул.
2: Үйге, террасага да ышанычлы столлар керекме?
3: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буа, Тәттеш һәм Камытамак районнарында йортлар пиялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Терезе сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
4: Салкын чай белән янә бер ялым үтте дисеңме?
5: Уфтанма. Салават җыр театры 38-нче сезонында синең белән каршылый.
4: Бериннән алып 20 августка кадәр Татарстан урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан Тинчурин театрында гадәттәгечә Салават концертлары.
1: Концертны оештыручы ИП Фатхетдинов Салават Закиевич, район 309-369-00-4965, 2016 ел, Казан шәһәре, Татарстан урамы 18-нче йорт. Билетлар salavatconcert.ru сайтында. Яшекләве 6 плюс.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Plus.
1: Бір минутта тарих.
2: Хәтерлейсізмі сіз? Сифон бар иде элек. И шартларында газлы су ясар үшін қолланыла тұрған сауытыл. Қағида боларақ металдан, қолым пыяладан яки пластиктан ясала. Мынды гаджет газлы ішімлікні бірнеше минут ішінде ясарға мүмкінлік бере. Газировка үшін сифонлар элекігі сыр территориясында кең таралған иде. Базарға бик көп түрлі әзір газировка келу білен жайланма турында ұнаттық шол. Әмма бүгін минералка яки лимонадны үз кулларын бе ясау традициясы кири кайта һәм җәмгыятьтә популярлык казана бара. Приборның төп максаты – суны, сиропны, жиләк җимеш согын, углекислый газ белән туендыру. Нәтиҗәдә эчемлек газлы һәм тәмле була. Суны газлаштыру өчен сифонның эш принцибы – максималь гади. Савытның өчтән бер өлешенә су, сок, сироп яисә башка сыеклык тутырыла. Аннары капкачны герметик рәвештә ябарга кирәк. Махсус энә юка мембрананы тишә, газ көпшәләр аша үтә һәм суны туендыра башлый. Процедура тәмамлану белән сифон борныннан газлы эчемлек ага.
1: Бер минутта тарих.

0: Апайнархи Ситлар Паранда Фатнашуши Башкарушила Ричента Ушбирала Сусара Жир, Яйса Башкаруши Сушаса. Барлык мәгълүматны Болгар радионыктаком сайты аша алыгыз. Мәгълүмат дигәннән сездән бик күп хәбәрләр килә. Безгә Макс мессенджерына 89178555 номерына тагын бик матур хәбәр килде. Хәерле имин көннәр. Болгар радиосында эшләүче хезмәткәрләр. Тормыш иптәшем Зиятинов Рәшит. Хәрби операцияда һәлак булган һәм яраланып кайткан сугышчыларга багышлаган үзе ясаган велосипед белән пробегны Болгардан Ульян Буат Атышка мотамагы Яшелүзән Казан Биектау Алексеевский базарлы мотака 16 көн эчендә килеп Болгарга кайтып килә. Юлында ярдәм кулы сузучы кешеләргә зур рәхмәтемне белдерәм. Хәерле юллар теләп, Болгардан алсу шундый хәбәр юллаган. Зур рәхмәт. Һәм имин юллар телибез менә шулай теләктәшлек күрсәткән һәм инде ярдәм кулы сузган һәркемгә дә зур рәхмәтләрне җиткерәбез.
1: Без бүген технологиялар чорында яшибез. Әмма иң зур байлык элекегечә үк шул ук булып кала. Ул сәламәтлек. Кытайда моны меңнәрчә ел элек аңлаганнар һәм организмны саклау өчен табигать көченә мөрәҗәгать иткәннәр. Санчи шул традицияләрнең бүгенге көнгә килеп җиткән кыйммәтле мирасы.

0: Казанда сәғәт 2. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылары. Яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов. Татарстанда электрон мактау тактасы августта эшли башлаячак. Башкалада Казан Digital Week халыгара форумы үтәчәк, ә хәзер тулырак. Татарстан Рәисе тарафыннан быелның майында гамәлгә куелган Татарстанның электрон мактау тактасын республика халкы август башында күрәчәк. Бу хакта бүген хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министры Эльмира Зарипова төбәкнең идарә үзәгендә туры эфирда хәбәр итте. Һәр заманның үз геройлары, бүген геройлар вакыты җитте. Болар фронтларда җиңү яулаучылар, махсус операциядә катнашучылар һәм предприятиеләрдә, төзелеш, транспорт, авыл хуҗалыгы тармакларында эшләүчеләр, диде ул. Электрон мактау тактасын формалаштыруда төбәкнең 4900 предприятиесе, шул исәптән Татарстанның система ясаучы сәнәгать флагманнары катнашты. Бүгенгә анда 15346 кеше тәкъдим ителгән. Мәгълүматлар ел саен яңартылачак. Казанда 29-31 октябрьдә Казан Digital Week 2026 халыгара форумы узачак. Быел ул 10 юнәлешне үз эченә алыр дип көтелә. Программада яңа форматлар да булачак. Бу хакта бүген матбугат очрашуында Татарстанның цифрлы үсеш министры урынбасары Булат Габдрахманов сөйләде.
2: Казан Digital Week 2026 форумының төп акцентлары инде ул дәүләт идарәсендә ясалма интеллект һәм ИИ агентлар куллануга, мәгълүматларгә нигезләнеп карарлар кабул итүгә, һәм инде цифрлы хезмәтчеләрне үстерүгә һәм кибер куркынычсызлыкка багышланачак. Быел инде программада яңа форматлар да күп булачак. Мәсәлән, сфера бүтән Россия инженерлык хакатоны үткәрәчәкбез. Макс платформасында студентлар хакатоны булачак. Хөнәре буенча иң яхшы конкурсның федераль этабында Казан Диджиталлыкта үтәчәк. Шулай ук халыкара стартап акселераторы узачак. Узган ел күргәзмәдә 90 катнашкан компаниялар арасында 98% яңа клиентлар тапты.
1: Июль айының соңғы 10 көнлігінде республикада 61 янғын тіркелген. Кеше Чолыда янғыннан 10 кішіні құтқарғанлар. Ол Цветочин бульварындағы 12 қотлы юртта қобынып кеткен. 5-ші һәм 6-ші қотлар арасындағы майданшықтағы ғомуми коридорда 12 квадрат метр майданда жиһазлар һәм әйберләр янған. Янғынның бірінші себебі электр жиһазларын орнаштыру һәм эксплуатациялау қағидаларын бұзу. Ғадәттән тыш хәлләр министрлығының Татарстандағы баш идарәсенең мәгълүмәт һәм җәмәгатьчелек белән элемтә бүлеге өлкән инспекторы Эльвира Сөнгатуллина тагын бер кат янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен искә төшерә.
3: Соңгы вакытта янгын чыгуның иң киң таралган сәбәбе электр җиһазларын һәм көнкүреш электр приборларын урнаштыру һәм эксплуатацияләү кагыйдәләрен бузу утыра. Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгы Татарстан Республикасы буенча баш идарәсе кисәтә. Кабызылган электр приборларын күзәтүсез калдырмагыз. Электр үткәргечнең торышын вакытында тикшерегез. Гаджетларны төнгә һәм идән чыгып киткәндә сүндерегез. Розеткаларны артык йөкләмәгез. Чыбыкларны һәм кабельләрне даими рәвештә тузган һәм зарланган булу-булмауын тикшерегез. Тезек электр приборы ларның гына файдаланыгыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз.
1: Бүген Казанның Чайковский исемендәге беренче балалар музыка мәктәбенең җәйге ишек алдында Хыял триосы концерты узачак. Чара мәдәни чаршамбы проекты кысаларында үткәрелә. Ачык һавада урнашкан камера сәхнәсендә милли татар моңнары күп тавышлы матур яңгыраш белән үрелеп барачак. Бу хакта мәдәният идарәсендә хәбәр иттеләр. Концерт 18:30 башлана, керү ирекле. Бүген Казанның җитезләр һәм спорт сөючеләр проекты кысаларында саф һавада бушлай күнекмәләр үткәрелә. Кичке 7-дә Мой ритм торак комплексында Inslide Flow йога уздырылачак. 18:30 Комсомол паркында зумба фитнес, Ашеркүл паркында функциональ күнекмә оештырылачак. 19:30 Салават Купер торак массивындагы паркта кич күнегүләр уздырылачак. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аязучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 18 градустан 27 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 28 градус.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
5: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Яңа музыкаль сәхнә вакларга кириштек. 29 июль, чәшәмбе көне белән сезне башлабыз Казанда. 3-чи 8 минут бүген 29 июль халыкара иннек көне билгеләп үтелә икән. Иннек ул помада һәм иң популяр косметика бу матурлык дөньясындагы иреннәргә төскенә биреп калмый, образын да тулыландыра һәм әлбәттә кәйфне күтәрә. Хатын-кызның ирне буялган булса, елмаю да яктырак кебек тоела. Һәм иннекнең тарихы меңнәрчә елларга сузылган. Археологлар фикеренчә, кешеләр иреннәрен якынча 5000 ел элек үк буй башлаган. Ә менә борынгы Мисырда иннек социаль дәрәҗә билгесе саналган, аны хатын-кызларына түгел, хәтта ир-атлар да кулланганнар. Иң популяр төсе иннектә нинди дип уйлыйсыз, дуслар? Классика һәм әлбәттә инде дистәләрчә еллар буе модадан чыкмый ул төс. Языгыз әле, ничек уйлыйсыз? Иң популяр төс иннекнең ул нинди икән?
1: Әлеге сәгатьнең иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты СПС СК Елмай.
2: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә

Хөрмәтле радио тыңлаучылар, димәк, килгән хәбәрләр, нинди төс популяр индексы, перламутр дип яза Айгел исемле тыңлаучыбыз. Һәм шулай ук инде тагын бер кат кабатлыйм әлеге сорауны. Димәк, бизәнгечләр индексы турында сөйләшәбез без бүген. Һәм иң популяр индексы ул нинди төс икән, ничек уйлыйсыз, аның популяр төсе дә булган гомер-гомергә ул төс модадан чыкмый. Менә шулай. Җавапларыгызны көтәм, дуслар. 891 78 551 91 һәм 5 Макс мессенджерына.

0: Этне 98.3 FM.
1: Булгар радиосында реклама.
2: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97.
1: XL Outlet.
3: Ихтибар.
4: Ихтибар.
5: Ихтибар. Булгар радиосы тәкъдим итә.
6: Уникенче сентябрь. Татнефть аренада.
7: Булгар радиосы фест.
8: Популяр җырчылар.
9: Дәртле җырлар.
10: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
6: Килегез.
11: Татнефть аренаның бозын
12: бергәләп бердик.
13: Билетлар Татнефть арена боз сарае кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть арена боз сарае. Казан РТ 600 евро на 42 евро. Огрея 16, 16, 90, 15, 67, 37. 2026 ел. Яшеклеу 6+.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
14: Зиля Булатова һәм Флорид Гыйздатуллин. Сөю шәмнәре. Җыр шаса Булгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Уника плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Җитәрме? Гөлса Батталова. Меңнәрне сыйдырган бу җирдә дым ялгыз әрнүле йөрәгем. Җылытыр идем дә җәемдә. Җитәрме җанымда йөгәрем? Җитәрме ярату? Күкләргә кул сузып тоташкан чагымда. Шикләнсәң кирәкми. Ап ансат, ялгышма, буталма, абынма, табынма. Җитәрме сабырым? Дөньяда барлыгын белгәндә. Үлсәң дә үкенмәс сөюем җанымда йөргәндә берәүгә. Җитәрме гомерем яшәргә дым ялгыз йөрәккә иш булып? Мин калган текә ярт үзмәде. Җитәр, дип юк булды ишелеп.

0: спорт товарлары іздейсізмі? Қазан шәһәрі Чиков урамы 25-ші йыртта орнашқан «Вперед» кибетіне рәхим итегіз. Балалар һәм олар үшін кең сайлау мүмкінлігі. Барлық велосипедлар да дұрыс жиылған һәм күйленген келеш сатыла. Телефон 240-4-43.
1: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить «Ихлас». «Ихлас» – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-51-04.
2: Хөрмәтле дуслар, 1 август көнне кичке сәгать 4-тә Оршаның Үзәк стадионында узачак от көненә чакырабыз. Сезне от чабышлары, аударыш бәйгесе, милли көрәш, шулай ук иң матур арба күргәзмә конкурсы, милли һәм спорт уеннары, от чабышлары көтә. Төп бүләк автомобиль. Кунаклар өчен ялкын кавер төркеме, Татьяна Ефремова һәм Джайв төркеме, Ришат Тыхлатуллин чыгыш ясаячак. Оршада узачак от көненә рәхим итегез.
3: Барлык мәгълүмат Орша муниципаль районының социаль челтәрләрендә. 2026 ел 6+.
4: Шопинг в большом городе. ТК Гулливер. Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля.
5: Ямашева, 95.
6: Ихтибар. Тезде керек болса, алтын колны сойларыз. 8-93-93-96-90-91.
7: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
8: Наил Галеев.

0: Қазанда сағат 3. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етті. Студияда Артур Фаляхов. Татарстан рейсер Рустам Миңнеханов 430-й мотоуқшылар полкы командиры полковник Айдар Байрамгуловны һәм подразделениенең шәхси составын гвардия исеме бирелү белән котлады. Барыгызны да гвардия дигән мактаулы исем бирелү белән котлыйм. Бу батыр мотоуқшылар формированиесенең сугышчан казанышларын тону, сезнең махсус хәрби операция борышында котлаулы сугышчан бурычларны үтәгәндә күрсәткән батырлыгыгызны һәм ныклыгыгызны югары бәяләү, диде Рустам Миңнеханов. Республика рейсе билгеләп үткәнчә, татарстанлылар үзләренең батыр якташлары җиңүчеләр буынының лаеклы варислары белән горурлана. Олар ватанга фидакар хезмәт итү, хәрби һәм гражданлык бурычларына тугрылык традицияләрен дәвам итә. Барлык сугышчыларга нык сәламәтлек, уңышлар һәм безнең җиңүгә кокшамас ышаныч телим. Гвардия полкы байрагын югары күтәрүгез, күтәрегез һәм исән-сау өйгә кайтыгыз, диде Рустам Миңнеханов. Татарстанда ятим балалар һәм ата-ана каравыннан мәхрүм калган балалар өчен 90 фатир сатып алыначак. Бу максатларга республика бюджетыннан 408 миллион сумнан артык акча тотылачак. Тулырак алдагы язмада.
2: Фатирларны 15 муниципаль район өчен сатып алачаклар. Иң күп торак Әлки районына каралган 21 фатир. Ятим балалар Кукмара районында 20, Аксубай районында 15, Югары Ослан районында 10, Чистайда 7 фатир алачаклар. Торак Ознакай, Актаныш, Арча, Бүгелмә, Яшел Үзән, Мамадыш, Минзәле, Нурлат, Петрәш һәм Сорман районнарына да биреләчәк. Сатып алу шартлары буенча фатирлар авария хәлендәге яки тузган йортларда урнашырга тиеш түгел. Аларның мәйданы 24 квадрат метрдан 36 квадрат метрга кадәр булырга тиеш. Кухнясы һәм санузел булуы мәҗбүри. Фатирларны ел ахырына кадәр тапшыру планлаштырыла. Татарстанның сатып алулар буенча дәүләт комитеты рәисе Мурат Зияйтинов билгеләп үткәнчә, ятим балаларны торак белән тәэмин итү республика җитәкчелегенең аерым контролендә кала. Аның сүзләренчә, сатып алу закон таләпләре нигезендә башкарыла, бюджет акчалары максатчан кулланыла. Бу ел башыннан бирле Татарстанда ятим балалар өчен фатирларны 3-нче тапкыр сатып алу. Быел республика ятим балалар өчен барлыгы 285 фатир сатып алачак. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Бу атнада күчмә хобби-бокс яшүсмерләр клубы Совет районының торак массивларына Царицынский бугур, Кулсәйет һәм Әкигә юл тота. Балалар өчен күңелле спорт чаралары, остаханәләр, бию флешмоблары, җыр бәйгеләре, кызыклы конкурслар һәм истәлекле бүләкләр әзерләнде. Бүген һәм иртәгә хобби-бокс Кулсәйет торак массивына бара.

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Игътибар, игътибар! Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
3: Уважаемые абитуриенты!

Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Күп кенә хәбәрләр килә сездән. Көннең шундый матур һава торышы белән мактанып язучылар, һәм шулай инде кайдадыр яңгыр яуган, кайдадыр яумаган, ә бездә кояшлы диючеләр. Әлеге минутларда басу кырларда хезмәт куючыларга, әлбәттә инде зур штурвал артында булучыларга, зур комбайннарның штурвал артында утырган егетләргә дә, кызларга да хәтта армыталмый эшләгез дибез безнең җырлар сезне. Озатып барсын, һәм әлбәттә инде сезгә эшегездә уңышлар телибез, җиңеллек телибез. Көнне төнгә ялгап эшләгән һәркемгә дә армыталмый эшләвен теләп калабыз. Әлеге минутларда шулай ук юлдагыларга да хәерле сәфәр телибез. Булгар радиосы студиясыннан мин Айгөл сезгә чиксез кайнар сәламнәремне җиткерәм, һәм әлбәттә инде җырларга тирәп.

0: Автор ваш парыша Ринат Гильхан.
1: Йылмай, йылмай, кара күзлек аша, минем карашымның

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өзінше дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов TV BRICS эксклюзив әңгімесендә белдергәнчә, 2024 елда Казанда BRICS саммитын уздыру республиканың чит ил инвесторлары өчен абруен һәм җәлеп итүченлеген сизелерлек арттырды. Татарстанның иң зур сәүдә партнеры булып Кытай кала. Узган ел товар әйләнеше 3 миллиард 300 миллион доллардан артып киткән. Чит ил инвестицияләр структурасында Кытай өлеше 62%-ка җиткән. Безнең партнерлар Чаллыда югары технологияле көнкүреш техникасы җитештерү мәйданчыгын уңышлы Хәзер 6 заманча завод файдалануга тапшырылган. Россия белән Кытай арасында контейнер ташуга йөз тоткан Дэн Сяопин исемендәге Россиядәге иң зур логистик комплекс уңышлы эшли, диде Рустам Миңнеханов. Шулай ук Инстан белән элемтәләрдә актив үсә, узган елда товар әйләнеше 353 миллион доллар булган. Татарстанның авыл хуҗалыгы экспортында илнең өлеше 10.5%. Моннан тыш, Татарстан рәисе билгеләп үткәнчә, Республика Россия Мисыр элемтәләрен ныгытуга зур өлеш кертә. 2020 елдан товар әйләнеше 8.5 тапкырга арткан һәм узган елда 230 миллион долларга җиткән, диде Рустам Миңнеханов. 29-31 октябрьдә Татарстан башкаласында Казан Digital Week 2026 халыкара форумы узачак.

0: Бирдә 10 тематик юнәлеш тәкъдим ителәчәк. Аның кысаларында күргәзмә экспозициясе эшләячәк. Анда компанияләр үз продукциясен тәкъдим итәчәк һәм халыкара мәйданчыкта үзләрен күрсәтә алачак. Бу хакта бүген матбугат очрашуында Фәннәр академиясе президенты Рифкат Миңнеханов сөйләде. Теманы Камилә Шаһабиева дәвам итә.
1: Қазан Digital Week форумының төп мақсаты фәнни техник мәгълүмәт алмашу һәм фәнни технологик ресурсларны берләштерү өчен мәйданчық булдыру. Мондый хезмәттәшлек импортналаштырырга технологияләрне тизрәк үстерергә ярдәм итә. Узган еллардагы форумнарның нәтиҗәлелеге әйтеп бетергесез зур ди Республиканың Фәннәр академиясе президенты Рифкат Миңнеханов.
2: Йөртүче сез машиналар белән шөгыльләнгән булачсыз. Һәм монда аның нәтиҗәсен үзегез күрәсез инде. Бу көндә КАМАЗлар да безнең инде юлда йөриләр. Havada da şu yağından kub bizden yetişişsiz dronların sanı kubaya bizden ustavklardağı proyektlar 25-ci yılda 98% şular netice edibuli.
1: Bu yıl forum 10 tematik yönelişini uz içine ola. Bu intellektual transport sistemaları, devlet idaresinde cifrlı teknologiyeler, cifrlı industriya, yonga zamanın kiber korkunışsızlığı, biznesde innovasiyeler, məğarifte, selametlik soqlauda, medicinada hem aul hujalığında cifrlı teknologiyeler hem башкалар. Быел яңа форматларда булачак ты цифрлы үсеш министры урынбасары Булат Габдрахманов.
3: Мәсәлән, сфера бүтән Россия инженерлык хакатыны үткәрәчәк без. Макс платформасында студентлар хакатыны булачак. Хөнәри буенча иң яхшы конкурсның федераль этабыда Казан диджиталлыкта үтәчәк. Шулай ук халыкара стартап акселераторы узачак.
1: Гомумән алганда, әлеге форумда фән белгечләре җитештерүчеләр белән очраша. Дәүләт инициативалары технологик яктан тормышка ашырыла. Камилә Шаһабиева, яңалыклар хезмәте.
0: Россия транспорт министрлыгы балалы гаиләләрнең таксида йөрү мөмкинлеген арттыру өстендә эш алып бара, аерым алганда законнарга тиешле үзгәрешләр эшләнгән. Бу хакта РИА Новости яза. Шулай ук ведомствода билгеләп үтүләренчә, юл картасы эшләнелә, аның максаты балалы пассажирлар, шул исәптән күп балалы гаиләләр өчен таксида йөртү мөмкинлеген арттыру. Эшләүче һәм эшләмәүче россияләрнең пенсиясенең уртача күләме 2 ел эчендә 4500 сумга арткан. Бу хакта Россиянең социаль фонды мәгълүматыннан күренә дип яза РИА Новости. 1 июньгә эшләүче һәм эшләмәүче россияләрнең уртача пенсия күләме 25402 сум. 2024 елның шул ук чорында пенсионерлар уртача 20962 сум алган. Пенсияның иң югары уртача күләме июньдә Чукотка автоном округында теркәлгән 42270 сум. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аяз үшән болытлы, көн урыны белән яңгыр, көндез 18 градустан 27 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 27 градус.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Дустым, нигә болай авызыңлашып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестәңдә авызыңлашарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада Химиков урамы 53-нче йорт уң яктан керәсең.

0: Хәйерлекен хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сагынып искә ала торган шундый күңелле мизгелләр була, ниндидер чаралар була, кешеләр була, әйберләр була, хәтта урыннар да була. Әгәр дә сагынып Казанда булган вакытларыгызны искә аласыз икән, әлбәттә сагынып кына утырырга түгел, ә килеп китегез Казаныбызга, шәһәребезгә. Хуш киләсез дип кунакларны гел каршы алабыз. Әмма әлбәттә инде җәйге ялны нәкъ менә сәяхәт өчен Казанны сайлаучылар, җәйге ялда Казанда булучылар хозурланып, сокланып китәләр. Ә без шәһәр кешеләре, шәһәрдә яшәүчеләр кайбер бер очракта хәтта Казаныбызның матур урыннарын белмибез дә, күрмибез дә кебек. Тик шулай да, дуслар, үзебезнең тарихыбызны белеп, әлбәттә инде үзебезнең матур урыннарыбызны үзебез күреп кенә түгел, ә килгән кунакларга да күрсәтерлек мәгълүмат булса иде һәрберебездә дә. Шулай дип әйттек, без бу бергә сәяхәт итәбез Болгар радиосы киңлегендә. Казанда нинди радиостанция беләсез дип сорагач, әлбәттә инде сез Болгар радиосын әйтерсез дип һичшиксез ышанабыз моңа. Әмма Болгар радиосында бу сәгатьтә сез яраткан җырлар яңгырар һәм чираттагы файдалы мәгълүмат.
1: Әлеге сәгатьнең иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты СПС СК Елмай.
2: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
3: Сөмбел Билалова.

0: Ләйлә Дәүләтовадан өр-яңа җырлар.
1: Илсия Бәдретдинова, Радик Юльякшин, Ләйсән Гимаева, Рөстәм Хөсәенов, Гүлзада һәм Илгиз Хәсәншиннар, Илмира Нагымова, Айрат Закиров, Лилия Кадырова, Искәндәр Хәйруллин, Илгиз Мөхетдинов, Ильвина, Радик Шаяхмәтов, Игорь Дмитриев, Зомира Рәҗәпова, Казан егетләре, Бәйрәмне Айдар Галимов һәм Данир Сабиров алып бара. Махсус кунак Рөстәм Нәбиев. 13 сентябрь, Пирамида. 2026 ел.
2: Уважаемые абитуриенты!

0: Ташлаучылар,
1: дәртләшерләр,
2: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез!
1: Татнефть аренаның бозын
2: бергәләп әрәтик.
3: Билетлар Татнефть арена буз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. О, ЛДС 1000 Татнефть арена буз сарай. Казан РТ 6 урамы 42-нче. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
0: Марина Карпова, Қозанға келегіз. Жер ұшаса, Болғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: На матур жерләре, тарихы белән танышыгыз, истәлекле урыннарына барыгыз. Әлбәттә инде без Казанга гына чакырып калмыйбыз, республикабызның күп кенә авылларында, районнарында, шәһәрләрендә бик матур чаралар уза, аеруча ял көннәрендә. Һәм матур фестивальләр уза, шушы фестивальләрне күзәтеп карап барырга, әлбәттә инде аларның шаһиты булырга һәм билгеле шунда катнашсак та бик күңелле матур булыр иде. Без шулай дәшеп калабыз. Болгар радиосының яңалыклар чыгарылышында без даими нинди чаралар турында әйтәбез. Реклама чыгарылышында да хәтта матур чаралар турында, авыл көннәре турында мәгълүмат яңгырый. Шуңа күрә хәбәрдар булып торыгыз, безнең белән бергә калыгыз.
1: Без бүген технологиялар чорында яшибез. Әмма иң зур байлык элекегечә үк шул ук булып кала. Ул сәламәтлек. Кытайда моны меңнәрчә ел элек аңлаганнар һәм организмны саклау өчен табигать көченә мөрәҗәгать иткәннәр. Санчи шул традицияләрнең бүгенге көнгә килеп җиткән кыйммәтле мирасы. Традицион кулланыш буенча санчи югары кан басымы булганда, кан әйләнеше бозылганда, баш авыртканда, баш әйләнгәндә, кан тамырлары сәламәтлеген саклау өчен киң кулланыла. Шулай ук стресс, хроник ару, көчсезлек, йокы бозылу, хәтер начараю кебек халәтләр вакытында да билгеле. Санчи белән яшьләр дә, өлкәннәр дә кызыксына. Берәүләр өчен ул активлыкны саклау чарасы, икенчеләр өчен үз сәламәтлегенә игътибарлы мөнәсәбәт күрсәтүнең бер юлы. Өлкән яшьтәге кешеләр арасында санчи аеруча популяр. Аны кан басымы үзгәреп торганда, кан тамырлары белән бәйле үзгәрешләр күзәтелгәндә, баш авыртканда, йокы начарайганда кулланалар. Күпләр озак вакыт кулланганнан соң үзләрендә җиңеллек, тынычрак йокы, көч-куәт артуын билгели. Хатын-кызлар санчины организмның табигый балансын саклау, яшкә бәйле үзгәрешләр чорында үзләрен яхшырак хис итү өчен сайлый. Ир-атлар исә аны активлыкны һәм эшкә сәләтне саклауга ярдәм итүче үсемлек буларак бәяли. Кытай медицинасында бер акыллы фикер бар. Авыруны дәвалауга караганда, аны булдырмый калу күпкә әһәмиятлере. Шуңа күрә анда сәламәтлекне саклауга ярдәм итүче табигый үсемлекләргә зур игътибар бирелә. Санчи гасырлар дәвамында расланган ныклы сәламәтлек нигезе булып тора. Сәламәтлекне иртәгәгә калдырмагыз. Үзегезгә һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санчи бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.

0: Бұлар барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Татарстан Республикасының халық артисті, күплеріміздің яраткан жыршысы Вадим Захаров Бишкен Қазанда. Биылғы программаның есімі шауламым. Яңа хитлар, күңілге кіріп үлгірген жырлар, һәм искиткеш мұң. 10-ші, 11-ші, 12-ші, 13-ші, 14-ші сентябр Қазан Уникс. Билетлер сатуда.
2: Штурча НИП Захаров ВП. Оғырын ИП 125-69-00-01 и 55-56. Қазан 2026. Билетлер Захаров концерт на второй сайте на сатуда. Ешь его, Алту Плюс.
3: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
4: Яңа тәнетті 4L кроссовера. Кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмеше сойла. Яңа тәнетті 4L инде сатуда. 2 миллион 159 мың сумнан башлап. Тулыра Қазан шәһәре Горки шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
5: Хөрмәтле дуслар, 1 август көнне кичке сәгать 4-тә Оршаның Үзәк стадионында узачак от көненә чакырабыз. Сезне от чабышлары, аударыш бәйгесе, милли көрәш, шулай ук иң матур арба күргәзмә конкурсы, милли һәм спорт уеннары, от чабышлары көтә. Төп бүләк автомобиль. Кунаклар өчен ялкын кавер төркеме, Татьяна Ефремова һәм Drive төркеме, Ришат Тахватуллин чыгыш ясаячак. Оршада узачак от көненә рәхим итегез.
6: Барлык мәгълүмат Орша муниципаль районының социаль челтәрләрендә. 2026 ел 6+.
7: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Емашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Емашев 93.
8: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
10: Ришат Фазлиахметов, Олеся Жирнова.

0: Озанда сәғәт 5.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Қозан шәһәре Туқай урамында орнашқан Ладының рәсми дилері, Кан Авто 21 Лада автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғиәте.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 30 30. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Хәйерле кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов. Россия мәктәпләрендә һәм көллиятләрендә яңа уку йылы мөһим нәрсәләр турында сөйләшүләр проекты дәресе белән башланачак. Бу хакта Россия мәгърифәт министрлыгы матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр дип яза РИА Новости. Белем көнендә беренче сыйныф укучылары укытучылар белән танышачак, ә беренче курс студентлары өчен кураторлар белән очрашулар, студент билетлары тапшыру тантаналары, сәхнәләр һәм лабораторияләр буйлап экскурсияләр, шулай ук эш бирүчеләр һәм чыгарылыш сыйныф укучылары белән очрашулар оештырыла. Бүген Чаллының 11-нче спорт мәктәбе мәйданчыгында волейбол буенча Татарстан волейбол федерациясе президенты кубогына беренче турнир узды. Онда махсус хәрби операция ветераннары катнашты, уенчыларны, җанатарларны, тренерларны Татарстан дәүләт советының мактаулы рәисе, Татарстан волейбол федерациясе президенты Фәрит Мөхәммәтшин сәламләде. Теманың дәвамы алдагы язмада.
4: Бу үзенчәлекле турнир махсус хәрби операциядә катнашучылар, ветераннар утырып волейбол уйный. Фәрит Мөхәммәтшин белдерүенчә, әлеге турнирны оештыру идеясен алар үзләре әйткән. Бу бик яхшы идея. Республика махсус хәрби операциядә катнашучылар һәм ветераннар турында кайгырта һәм аларның тыныч тормышта актив эшчәнлегенә соклана, диде ул.
5: Менә беренче мәртәбә СВОда хезмәт иткән егетләрне алар контрактлары бетте, икенче сәбәпләре буенча кайтканнар монда. Алар бездән, менә федерация волейболыннан, миннән гомуми сорадылар һәм мөрәҗәгать иттеләр. Булмас микән волейбол уеннары оештырып, менә безнең кайткан СВО егетләребез белән монда. Без күрешәсебез дә килә, спорт белән дә шөгыльләнәсебез килә, дип әйтәм. Калдырырбыз, мин бу мәсьәләне президиумның утырышына көн тәртибенә куям, карар кабул итербез. Карар кабул ителде, бүген без уеннарны матурна иттереп, ачып ибәрдек.
4: Ярышта катнашучыларны Чаллы башлыгы Наил Мәхдиев тә сәламләде. Мэр әйтүенчә, махсус хәрби операциядә катнашучылар ветераннар, яшьләр өчен үрнәк булып тора. Сез чын геройлар, ватаныбыз чакыруы буенча күп милләтле дәүләтебез мәнфәгатьләрен яклыйсыз. Сез безнең яшьләр өчен үрнәк, тыныч тормышта да патриот булырга һәм ватанпәрвәр булып калырга кирәк, диде ул. Турнирда Казан, Чаллы, Югарыслан, Биектау, Питрәч, Тукай, Әлмәт, Баулы, Бөгелмә, Орша һәм Балтач районнарыннан командалар катнашты. Фәрит Мөхәммәтшин тренерларга, оештыручыларга һәм волейбол хәрәкәте активистларына Татарстан волейбол федерациясенең рәхмәт хатларын, шулай ук командаларга спорт кирәк-яракларын тапшырды. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
3: Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов социаль челтерләрдәге битләрендә Татарстанда җәй проекты чараларында катнашырга чакырды. Һава торышы үзгәрә, бу атнада эсселек кими, әмма җәй әле тәмамланмый. Һәм вакытны саф һавада файдалы һәм кызыклы итеп уздырырга мөмкин. Республика шәһәрләрендәге паркларда һәм җәмәгать урыннарында көн саен Татарстанда җәй проекты кысаларында спорт, иҗади һәм креатив чаралар уза. Барыгыз катнашыгыз, дип язган Татарстан рәисе үзенең Макс каналында. Бүген кич белән Казанның Чайковский исемендәге 1-нче балалар музыка мәктәбенең җәйге ишек алдында Хыял триосы концерты узачак. Чара мәдәни шәршәмбе проекты кысаларында үткәрелә. Ачык һавада урнашкан камера сәхнәсендә

0: Каплюс.
1: Әдәби укулар.
2: Айгүл Вәлиуллина. Хисләремнән үреп синең өчен диеп, сүзләр җидем. Җидем бүләккә. Сагынып сине көттем. Карамыйда үттең. Утлар салдың көткән йөрәккә. Кайнар сөюемнән, сөйеп көюемнән карлар түгел бузлар эриде. Җылы сүзем белән җылытырга киләм. Яз ятсынган күңел түреңне. Сүзләр алтын иде, утлы, ялкын иде. Булмады шул әйтә алмадым. Белмәдең шул җаным йөрәгемнән тагын сүзләр түгел, назлар тамганын. Карарсың дип артка, кабат минем якка. Талды инде. Талды күзләрем. Йөрәк дөрләп янды. Тел шунда калды. Әйтелмичә янды сүзләрем.
3: Болгар радиосы.

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа охшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнәр тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Диалог авто тагын да якыная. Бөгелмә шәһәрендә яңа автосалон ачабыз. Сезгә яңа һәм йөрелгән автомобильләр, параллель импорт белән кайтарткан модельләр тәкъдим итәбез. Буларның барысы да гадел бәядән. Диалог авто, килегез, көтәбез. Бөгелмә, Ленин урамы 145-нче йорт. Эссен сәүдә үзәге.
3: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям: музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5104.
4: Игривар, терезе кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8 93 93 96 90 91.
5: Уважаемые

0: туйып, табиғатның күшін, қудретін туйырға тілесегіз, Бәкірге рәхим етегіз. Бәкір шифаханасы. Телефон 8800-269-23. Интернет сайт bakirovnut.com.
1: Алдан табиб белән кеңәшләшү кирәк.
2: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
3: Бужайның иң кызыл көне кашан булыр икән?
4: Кенен белмим.
3: Ә иң кызыл кеш 8 августта булачак. Татарстанның ат басынган артисты Кирилл Симаев сезне Татнефть аренага чакыра. Бергәләп биебез, кушылып җырлыйбыз. Кыскасы, ат души күңел ачабыз. 8 август Татнефть арена. Билетлар сатуда.
1: Ящикта 6+. 2026 ел.
5: Абитуриентлар игътибарына. Россия ислам институты 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-5095.
7: Гүзәл Салаватова.

0: Казанда сәгать 6. Болгар радиосында яңалыклар.
1: Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Артур Фәләхов. Татарстанда электрон мактау тоқтасы августта эшли башлаячак. Башкалада Казан Digital Week халыкара форумы үтәчәк. Хәзер тулыра. Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов TV Брикс-ка биргән әңгәмәсендә белдергәнчә, Казанга 2026 елда Ислам дөньясының мәдәни башкаласы статусы бирү республиканың Россия белән мөселман илләре арасында бәйләүче ролен раслый. Россиядә 20 миллионга якын мөселман яши, шуларның 2 миллионнан күбрәге Татарстанда. Аның сүзләренчә, Россиянең Ислам хезмәттәшлеге оешмасында катнашуы Казанга Ислам хезмәттәшлеге оешмасы дәүләтләре белән әңгәмә өчен төп мәйданчык булырга мөмкинлек бирде. Ел саен 100дән артык вәкилләре Казан форумга җыела. Аның программасы сәүдә, ислам финанслары, халал индустрия, инвестицияләр, туризм, мәгариф һәм мәдәниятне үз эченә ала. БРИКС составына бүген Иран, Мисыр, Берләшкән Гараб Әмирлекләре кебек зур ислам дәүләтләре керүе аеруча мөһим. Алар белән безнең күп еллык тыгыз хезмәттәшлек җайга салынган. Иң һала без Индонезия белән хезмәттәшлекне тирәнәйтүне яклыйбыз. Безгә бу ил аның аерым төбәкләре яхшы таныш дип билгеләп үтте Татарстан рәисе. Балалы гаиләләр июль ае өчен тиешле түләүләрне һәм пособиеләрне 3-нче һәм 5-нче август көннәрендә алачак. Бу хакта Россия социаль фондының Макс каналында хәбәр ителә. Акча көн дәвамында иртәдән кичкә кадәр күчерелергә мөмкин. Әгәр гаилә июль өчен түләүне билгеләнгән вакыттан иртәрәк алган булса, киләсе түләү август өчен сентябрьдә башкарылачак. Татарстан рәисе тарафыннан быелның маенда гамәлгә куелган республиканың электрон мактау тоқтасын Татарстан халкы август башында күрәчәк. Бу хакта бүген хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмир Зарипова белдерде. Һәр заманның үз геройлары. Бүген геройлар вакыты җитте. Булар фронтларда җиңү яулаучылар, махсус операциядә катнашучылар һәм предприятиеләрдә, төзелеш, транспорт, авыл хуҗалыгы тармакларында эшләүчеләр диде ул. Электрон мактау тоқтасын формалаштыруда төбәкнең 4900 предприятиесе, шул исәптән Татарстанның система ясаучы сәнәгать флагманнары катнашты. Бүгенгә анда 15346 кеше тәкъдим ителгән. Мәгълүматлар ел саен яңартылачак. Казанда 29-31 октябрьдә Казан Digital Week 2026 халыкара форумы узачак. Билгеле булганча, ул дөнья лидерларын, инноваторларны, ясалма фәһем һәм цифрлы технологияләр өлкәсендәге белгечләрне бер мәйданчыкка җыя. Узган еллардагы форумнарның нәтиҗәләре күз алдында, күргәзмәләрдә тәкъдим ителгән проектларның 90%-ыннан артыгы тормышка ашырыла. Бу хакта бүген матбугат очрашуында Фәннәр академиясе президенты Рифкат Миңнеханов сөйләде.
2: Безнең форумга килгән проектлар, алар күз алдына үсәләр. Бу көндә инде ясалма интеллект проектлары алдагы форумларда бар ие. Масштабы зоя. Аерма 700 машиналар белән шөгыльләнгән булач шул юнәлеш белән. Һәм анда аның нәтиҗәсен үзегез күрәсез инде. Бу көндә КамАЗлар да безнең инде юлда йөриләр. Һавада да очу ягыннан күп безнең 700 дроннарның саны күбәя. Нәтиҗәсе булмаса, бу форумга чыгыш ясарга да килмәсләр, һәм выставкада үзләренең проектларын сатырга өчен дип әйтегендә, андый нәтиҗәләр булмас. Безнең выставкалардагы проектлар 25 елда 98% шулар нәтиҗә дип уйлыйм инде безнең форумның.
1: Югары сыйныф укучылары киләсе елның 1 сентябреннән 5 фәнне яңартылган практик юнәлешле программалар буенча өйрәнә башлаячак. Бу хакта РИА Новости яза. Урта гомуми белем стандарты кысаларында физика, химия, биология, математика һәм информатика программалары актуальләштерелгән. Әлеге дисциплиналарның эчтәлеге заманча фәнни казанышларга туры китерелгән. Аларның практик өлеше көчәйтелгән диелә әлеге хәбәрдә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аяз үшән болытлы, көн урыны белән яңгыр, көндез 18 градустан 27 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 27 градус.
3: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар

бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сауда үзәге һәм Зәки урамы 2нче йорт Әтүбән камыда. Химиков урамы 53нче йорт уң яктан кирәсе.

0: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
1: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлермастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество – российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08 243-59.
2: Жей ойлары дәвам итә. Башкортстанда Илеш районының Тотыш ял базасы жейне нишек онытылмаслыгы итеп үткәрергә икәнен белә. 31 июльдә Рахманов күле буенда ачык һавада зур концерт. Сәхнәне Марат Ярулин һәм Бэбити кыздырачак. Бары тере тавыш, кайнар хис кичерешләр һәм күл өстендә гүзәл кояш байышы. Тәмле ризыклар, истәлекле сувенирлар алу мөмкинлеге. Кунакларны башкорт вакыты белән кичке 6-га чакырабыз. Билетлар нибары 1000 сум. 7 яшькә кадәрге балаларга керү бушлай. Шалтырат 8-9-366-20-04 8-9-366-20-04.
3: Бу кишне син дә безнең белән үткәр. Яшкәү юк.
4: Яңа ТНТ 4L кроссовера. Киң салон, зурайтылган багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа ТНТ 4L инде сатуда. 2 миллион 159 мең сумнан башлап.

0: Тулыра Қозан шәһәре Горький шоссесы 30-йыртның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
1: Татарстан Республикасының халык артисты, күпләребезнең яраткан җырчысы Вадим Захаров Пишкин Казанда. Быелгы программаның исеме шауламы. Яңа хитлар, күңелгә кереп өлгергән җырлар һәм искиткеч моң. 10-нче, 11-нче, 12-нче, 13-нче, 14-нче сентябрь Казан Уникс. Билетлар сатуда.
2: Штучка ИП Захаров ВП. Украин 525-2900-00-01 и Пишкин 58-58. Казан 2026 ел. Билетлар Захаров концертный второй сайтында сатыла.
3: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, ЛКБ тукталышы.
4: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Ознақай 107 де 1 FM.
1: Лилия һәм Илнар Гарифуллиннар. Ярый әле син бар. Җыр шаса Булгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: сюда, там лето майында яшеренген, там лето мая, жайтеме синең табында.
1: Иртеге 30 июльде Казанда һәм Татарстанда аяз ушан болотлы көн төнле урыны белән кыска вакытлы яңгыр диелгән, көндез күп районнарда яңгыр явачак, урыны белән көчле яңгыр. Көньяк-көнчыгыштан көньяк-көнбатышка үзгәрүчән җил төнле 14-19, көндез 18-23, көнчыгыш районнарда 27 градуска кадәр җылы булачак дип күрсәтә.
2: Радиосында реклама.
3: Мам, а я принцесса?
4: Конечно.
3: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
4: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
3: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Сигезенче август. Татнефть-арена. Бозга шакрыла.

0: Іштасың өмені? Іштасың өмені? Елуза.
1: Озанда сәғат жиде.
2: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қозан шәһәрі Тұқай урамында орнашқан Ладының рәсми дилері Кан Авто 21 Лада автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов. Быел оның капиталы беренче балага якынча 728 мең сум, мәгәр элегрәк гаилә сертификат алмаган булса, икенче балага 963 мең сум тирәсе акча карала. Бу хакта РИА Новости Дәүләт Думасының хезмәт социаль сәясәт һәм ветераннар эшләре комитеты рәисенең беренче урынбасары Николай Коломейцев хәбәр итте. Әгәр оның капиталы беренче балага рәсмиләштерелгән булса, икенче бала туганда якынча 234 мең сум күләмендә өстәмә түләү каралган. Парламентарий сүзләренчә, оның капиталы программасы 2007 елның 1 январыннан гамәлдә, бу вакыт эчендә түләүдән 15 миллионга якын Россия гаиләсе файдаланган. Быел 5 айда республикага якынча 53 мең чит ил туристы килгән. Татарстан, Асиян илләре һәм Азияның башка дәүләтләре туристларын җәлеп итә башлаган. Бу хакта бүген матбугат очрашуында республиканың туризм буенча дәүләт комитеты рәисе Сергей Иванов хәбәр итте. Теманы Камилә Шаһабиева дәвам итә.
4: Татарстанга чит ил туристлары елдан ел күбрәк килә. Быел 5 айда республикага якынча 53 мең чит ил туристы килгән. Чагыштыру өчен узган ел чит илләрдән Татарстан кунакханәләренә 129 меңгә якын турист урнашкан. Без Азиян илләреннән, Азия бигрәк тә Ислам илләреннән Россия буйлап сәяхәт итүгә, Татарстан һәм Казанга килүгә зур кызыксыну күрәбез, диде туризм буенча дәүләт комитеты рәисе Сергей Иванов. Аның сүзләренчә, бездә аларга мәдәният, архитектура, көнкүреш, гореф-гадәтләр, истәлекле урыннар һәм безнең кухня кызыклы. Халык елга буенча йөрүләр белән күбрәк кызыксына. Узган ел шул рәвешле зүйедә 1 миллион ярымнан күбрәк турист булса, Алабугада һәм Болгарда 700 меңнән күбрәк, Чистайда 80 мең, Тәтештә 200 меңнән күбрәк турист булып киткән. Бу сезонның төп яңалыгы Казаннан Чаллыга елга буенча рейс җибәрелде. Әлеге маршрут Чистай, Түбән Кама һәм Алабуганы үз эченә ала. Быел җәй Татарстанда туризм һәм кунакчылык проекты кысаларында төрле фестивальләрнең масштаблы программасы да бара. Мисал өчен, Алабугада 30 июльдән 2 августка кадәр Спас ярминкәсе узачак. Бирегә Россия төбәкләреннән халык һөнәрләре осталары җыелачак. Камилә Шаһабиева, яңалыклар хезмәте.
2: Чаллының Комсомол районында

Яңа музыкаль сәгәт безгә аяқ бастық, дуслар. Болғар радиосы студиясында сезнең белән мин Дилбәр оралашам. Бүген яраткан кешеләреңне кайгырту көне билгеләп үтелә. Бушка бирелә торган дарулар бар. Моңа якыннарыңны ярату, кайгырту, табигат, кучагы, спорт, күңел тынычлыгы. Менә шушылар булса, бүтән бер генә дару да кирәк түгел безләргә.

Әлбәттә инде дуслар, сездән килеп ирешкән СМС-хәбәрләр турында да онытып бетермибез. Хәерле кич Болгар радиосы, сәлам сезгә. Эштән кайтып барам сезне тыңлап. Орылынган дип язып җибәргән радио тыңлаучыбыз Рамил. Игезгә исән сау кайтып җитеп, рәхәтләнеп якынарыгыз белән бергә кичне аш. Кичке ашны ашлаганнан соң ял итсәгез, менә бөтен органнарыгыз да онытылып китәр. Валентина Борисова халыкара дуслык көне белән котлап, открытка җибәргән безнең инде халыкара дуслык көне ул иртәгә билгеләп үтеләчәк.

0: Радиосында реклама.
1: Лейлә Дәүләтовадан өр-яңа җырлар.
2: Илсия Бәдретдинова, Радик Юльяшин, Ләйсән Гимаева, Рөстәм Хөсәенов, Гүлзада һәм Илгиз Хәсәншиннар, Илмира Нагимова, Айрат Закиров, Лилия Кадырова, Искәндәр Хәйруллин, Илгиз Мөхетдинов, Ильвина, Радик Шаяхмәтов, Игорь Дмитриев, Зомина Рәҗәпова, Казан егетләре, Бәйрәмне Айдар Гаримов һәм Данир Сабиров алып бара. Махсус кунак Рөстәм Нәбиев. 13 сентябрь, Пирамида. 2026 ел.
3: Хөрмәтле дуслар, 1 август көнне кичке сәгать 4-тә Оршаның Үзәк стадионында узачак от көненә чакырабыз. Сезне от чабышлары, аударыш бәйгесе, милли көрәш, шулай ук иң матур арба күргәзмә конкурсы, милли һәм спорт уеннары, от чабышлары көтә. Төп бүләк автомобиль. Кунаклар өчен ялкын кавер төркеме, Татьяна Ефремова һәм Джайв төркеме, Ришат Тахлатуллин чыгыш ясаячак. Оршада узачак от көненә рәхим итегез.
4: Барлык мәгълүмат Орша муниципаль районының социаль челтәрләрендә. 2026 ел 6+.
5: Порт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
6: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
7: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
8: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям: музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5-10-04.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Ата
1: Булгар Радиосы Фест
0: Популяр жыршылар
2: Дәртләшерлар
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале
0: Килегез
2: Татнефть-аренаның бозын
3: Бергәләп әретик
4: Билетлар Татнефть-арена бус сарай кассаларында Һәм ТНА тикет сайтында ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена бус сарай Хазан РТ Чистай урана 42-нче ел Огрея 116-16-90-15-67-37 2026 ел Яшекләү 6+
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95

0: Болгар радиосы жәйгенне оныстылмасынғы итә.
1: Болгар радиосында хауа тұрышы.
2: Иртәге 30-нче июльдә Казанда һәм Татарстанда аяз үчен болытлы көн төнле урыны белән көндез күп районнарда яңгыр явачак урыны белән көчле яңгыр дип күрсәтә. Көньяк-көнчыгыштан көньяк-көнбатышка үзгәрүчән җил. Төнле 14-19, көндез 18-23, көнчыгыш районнарда 27 градуска кадәр җылы. Шушы минутларда башкалабыз Казанда 24 градус җылы, геомагнит тора тыныч.

0: Озанда сәғәт 8. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйірлі кеш, құрметті радио тыңдаушылары, яңалықтарының жұмақлау шығарылышы студияда Артур Фәләхов. Татарстан рәйсе Рустам Миңнеханов TV BRICS эксклюзив әңгәмәсендә белдергәнчә, 2024 елда Казанда BRICS саммитын уздыру республиканың чит ил инвесторлары өчен абруен һәм җәлеп итүчәнлеген сизелерлек арттырды. Татарстанның иң зур сәүдә партнеры булып Кытай кала. Узган ел товар әйләнеше 3 миллиард 300 миллион доллардан артып киткән. Чит ил инвестицияләр структурасында Кытай өлеше 62%-ка җиткән. Безнең партнерлар Чаллыда югары технологияле конкурс техникасы җитештерү мәйданчыгын уңышлы үстерә. Хәзер 6 заманчы завод пайдалану

0: тапшырылған Россия белән Қытай арасында контейнер ташуға ес тұтқан Дэн Сяопин есімдегі Россиядегі ең зор логистик комплекс оңышлы ішілей деп сөйледі Рустам Миңнеханов. Шулайық Хиндстан белән әлімтәлерді актив өсе ұзған елда товар әйләніші $353 миллион болған. Татарстанның ауыл хужалығы экспортында елінің үлеші 10.5%. Мұннан тыш Татарстан рейсі белгілеп өткенше, Татарстан Россия мисыр әлімтәлерін нығытуға зор үлеш кірді. 2020 жылдан товар әйләніші 8.5 тапқырға артқан, һәм ұзған елда $230 миллион жеткен, дейді Рустам Миңнеханов. Татарстанда ятим балалар һәм ата-ана хоравыннан мәхрүм калган балалар өчен 90 фатир сатып алыначак. Бу максатларга республика бюджетыннан 408 миллион сумнан артык акча тотылачак. Тулырак алдагы язмада.
1: Фатирларны 15 муниципаль район өчен сатып алачаклар. Иң күп торак Әлки районына каралган 21 фатир. Ятим балалар Кукмара районында 20, Аксубай районында 15, Югары Услан районында 10, Чистайда 7 фатир алачаклар. Торак Ознакай, Актаныш, Арча, Бүгелмә, Яшелүзән, Мамадыш, Минзәле, Нурлат, Питрәш һәм Сорман районнарына да биреләчәк. Сатып алу шартлары буенча фатирлар авария хәлендәге яки тузган йортларда урнашырга тиеш түгел. Аларның мәйданы 24 квадрат метрдан 36 квадрат метрга кадәр булырга тиеш. Кухнясы һәм санузел булуы мәҗбүри. Фатирларны ел ахырына кадәр тапшыру планлаштырыла. Татарстанның сатып алулар буенча дәүләт комитеты рәисе Мурат Зияетдинов билгеләп үткәнчә, ятим балаларны торак белән тәэмин итү республика җитәкчелегенең аерым контролендә кала. Аның сүзләренчә, сатып алу закон таләпләре нигезендә башкарыла, бюджет акчалары максатчан кулланыла. Бу ел башыннан бирле Татарстанда ятим балалар өчен фатирларны 3-нче тапкыр сатып алу. Быел республика ятим балалар өчен барлыгы 285 фатир сатып алачак. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: Россия транспорт министрлыгы балалы гаиләләрнең таксида йөрү мөмкинлеген арттыру өстендә эш алып бара. Аермалганда законнарга тиешле үзгәрешләр эшләнгән. Бу хакта РИА Новости яза. Шулай ук ведомствода билгеләп үтүләренчә, юл картасы эшләнелә, аның максаты балалы пассажирлар шул исәптән күп балалы гаиләләр өчен таксида йөрү мөмкинлеген арттыру. Эшләүче һәм эшләмәүче россиялеләрнең пенсиясенең уртача күләме 2 ел эчендә 4500 сумга арткан. Бу хакта Россиянең социаль фонды мәгълүматыннан күренә дип яза РИА Новости. 1 июньгә эшләүче һәм эшләмәүче россиялеләрнең уртача пенсия күләме 25402 сум. 2024 елның шул ук чорында пенсионерлар уртача 20962 сум алган. Пенсияның иң югары уртача күләме июньдә Чукотка автоном округында теркәлгән 42270 сум. Иртәгедән 2 августка кадәр Алабугада 18-нче Бөтенроссия спас ярминкәсе узачак. Быел ул 1-нче тапкыр Шишкин буаларындагы гадәти мәйданчыкны алыштыра һәм шәһәр ипподромы территориясенә күчә. Бу хактагы карар чараның масштабларын киңәйтүгә бәйле. 4 көн дәвамында ипподром территориясендә сәүдә рәтләре эшләячәк. Көн саен ярминкәнең төп сәхнәсендә профессиональ артистлар һәм фольклор коллективларының чыгышы көтелә. Спас ярминкәсе ачу тантанасы иртәгә билгеләнгән, ул көндезге 12-дә башлана. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аязучан болытлы, көн урыны белән яңгыр, көндез 18 градустан 27 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 25 градус җылы. Сезнең белән Артур Фәләхов иде, исән сау булыгыз.
2: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестәңдә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан керәсе.

0: Әлеге сәғатның иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
2: Чулпан Әхмәтҗанова.

0: автоответчиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
1: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Ямьле төркеме.

Иртеге 30-нче июль дип әйткән саен йөрәк жойтып куя. Июль аеның да август аеның да 31 көннән килгәнен бик яхшы белсәм дә

439 яшлекләр белән дигән 892 70 32 48 74 892 70 32 48 74.

Иртеге дуслык күне белгиләп үтеләчәк. Берләшкән милләтләр оешмасы башлангычы белән 30 июль халыкара дуслык көне буларак билгеләнә. Әлеге көн вакыйгалар календарында иң яш бәйрәмнәрнең берсе булып санала. Менә төне буе уйлап ятыгыз һәм кайсы дустыгызга иртүк йокыдан уянуга сәлам җиткерер идегез икән. Сәлемнәр дигәннән сәлемнәрне дә кабул итеп алабыз, танышу белән бәйле ясамыз хәбәрләр дә кабул итеп алабыз, кызлар белән танышам, Нурлаттан 45 яшьлек, 39 яшьлек дигән, яшьтән дигән 892-70-32-48-74, 892-70-32-48-74.

Иртеге халыгара дуслык көне белгилеп үтүләчәк дуслар. Менә дустыгызга, бердән бер дустыгызга кемне кертәсез һәм кемгә иртүк SMS хәбәр язып җибәрә. Чексез уйлап куйдыгызмы? Булай дип язып җибәргән безнең радио тыңлаучыбыз Рәмилә, минем бер генә дустым бар. Әм мин аңа иртәгә иртүк 6-нчы яртыда ук SMS хәбәр язып җибәрәчәкмен дип язып куйган. Эй, алай ук иртүк уятмагыз инде йокыдан. Соңрак язсагыз да ярайдыр инде. Дуслар, халыкара дуслык көне бу датаны билгеләп үтү традициясе Көньяк Америкада барлыкка килгән дуслар белән билгеле бер көнне, билгеле бер сәгатьтә очрашу нәкъ менә шул яклардан килгән гадәт. Рәсми рәвештә дуслык көне 2011 елда кабул ителгән икән.

Болгар радиосы һәм Татнефть арена грандиоз концертка чакыра. 12 сентябрьдә Татнефть аренада татар музыкасының мастаплы Болгар радиосы фест фестивале узачак. Бу уникаль вакыйга бер сәхнәдә татар эстрадасының иң якты һәм яраткан артистларын җыячак. Болгар радиосы фест ул концерт кына түгел, ә чын музыка, энергия һәм татар мәдәнияте бәйрәме. Тамашачыларны дөбердәп торган ритмнар, үзенчәлекле костюмнар һәм заманча сценография белән үрелеп барган искиткеч шоу һәм әлбәттә иң танылган һәм яраткан хитлар гына көтә. Салават Фәтхетдинов, Гүзәль Уразова, Айдар Галимов, Илсия Бәдретдинова, Илвин Грей, Фирдус Ямаев, Илнат Фархуллин, Иркә, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Гөлназ һәм Илсур Шәрифҗановлар, Алсу һәм Азат Фазлыевлар һәм башка бик күп эстрада йолдызлары чын татар музыкасы бәйрәме оештырачак. Концертны оештыручылар Болгар радиосы һәм Татнефть арена онытылмаслык шоу, югары сыйфатлы тавыш һәм яктылык, шулай ук тамашачылар өчен күп кенә сюрпризлар вәгъдә итә. 12 сентябрьдә Татнефть арена сәхнәсендә узачак татар музыкасының масштаблы фестивален күрмичә калмагыз. Яш чикләве 6+.

0: Хава радиосында хава тұрышы.
1: Иртеге 30-нче июль көне Казанда һәм Татарстанда аяз ушан булутлы көн, төнле урыны белән көндез күп районнарда яңгыр көчле яңгыр явачак, яшен булу ихтимал бозда яварга мөмкин дип күрсәтә. Төнге сәгатьләрдә 14-19, көндез 18-23, көнчыгыш районнарда 27 градуска кадәр җылы булачак.

Хәйерле кичләр, Дилбәр, бик шәп бәйрәм икән бит иртәгә. Иң якын дустайыма бүген үк яздым әле, иртәгә кунакка киләм безнең бәйрәм дип. Сәлем белән Зөхрә дип язылган алдагы СМС хәбәрдәм. Һәм дөрес эшләгәнсез дә алдан ук хәбәр итеп куярга кирәк, бүген үк язып куярга кирәк, әйме? Аннан соң инде ул да әзерләнә башлый. Теге шалт итеп барып керсәң, кешене уңайсыз хәлдә калдырырга мөмкинсең, теге дус-дус дисәң дә барыбер бит әле ул. Һәм чираттагысы, кемнең сарымсак аласы килә, килегез алыгыз, төрлесеннән бар казыганы да, әле казымаганы да үзегез казып алырсыз, дип язды безнең радио тыңлаучыбыз. Шулай ук туган кишер чегендер бәрәңге дә бар, алабутта кычыткан билчәне дә бар, кемгә күпме кирәк, килегез алыгыз. Бакчасы йорты белән алыгыз, бик тә әйбәт булыр, дип язып җибәргән безнең радио тыңлаучыбыз. Туйган, туйган, әллә каян күренә туйганлыгы.

0: Америка плюс.
1: Әдәби укулар. Гакил Сагиров. Ике кояш. Ике кояш бар дөньяда. Күктә берсе, йөрәкләрдә икенчесе, иң көчлесе. Тормыш йөзен яктыртучы иң яктысы, кыш көнендә яз китерә бер чаткысы. Бер чаткысы хисләренә туза алмыйча, мин ямсыз дип уфтанганны гүзәл итә. Шиерлеләрне ятагыннан күтәрә ул, куркакларны батырлыкка этәрә ул. Уйлый белмәс йөргәннәрне уйландыра, кыюсызлык йөгәннәрен алсалдыра. Шын ям бирә шишмәгә дә тирәккә дә, сулыш өрә сүнеп барган йөрәккә дә. Мәхәббәт ул, нинди татлы әрни күңел. Әгәр сүнсә, күктәгесе берни түгел. Әдәби укулар.

0: радиосында хауа тұршы.
1: Иртеге 30-нче июльде Казанда һәм Татарстанда язучан булытлы көн төнле урыны белән яңгыр дигән. Көндез шулай ук бик күп районнарда яңгыр явачак, көчле яңгыр яшен булуы ихтимал бозда яварга мөмкин дип күрсәтә. Төнле 14-19, көндез 18-23, көнчыгыш районнарда 27 градуска кадәр җылы. Шушы минутларда башкалабыз Казанда 21 градус җылы. Инде мин, Дилбәр, сезнең барыгызга да тыныч төннәр теләп, киләсе очрашуларга кадәр дип сау булашам.

Исиңдә ме? Нинди гүзәл итеп килгән иде безгә сөйләр. Йөрәгебез тынгы таба алмыйча.